0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Larki FM.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جناو بسم الله جلتي بيانا تم جلتي مدير مدى جلي في واتي بما ويوسي من واتي الإسلام l'islam moy wote yalla yalla kuma wo sañu do baña wuyu ñu ko wote ay xalel lañu wayé defu ñu yéti xalé ci mak dañu def ci ñu tollu ci jàbaru bi ñu wote ko ci yene waxtane li ëpp solo ci lu nit am muy diineen ni dem ci jamono ba ci jamono bu tax ñun seen bop ñu amul ci ni ko borom yeb yeb amé ak borom xam xam yeb amé ci soppatu jamono ñu waxi kon dem ci waxtaan ñene dañu bëgg ku leen waxtaanal ci nit ci jamono bi ñu tollu ñaar fukkeli xarnu ñan la wara jappé diineen ni sétlor muy lo ama am solo ni wuy ci wote bi jamono bi nak du jamono bo xamne yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ya dal ko waxtane di waxtane musibe yi ci ñew ak fitna yi mu ci doom adama wara jappo bo mu ci wara muslo yoon yi mu wara jaar ñu waxon yépp ñu dem ba gis ko tekkal yi fecc leer nañ ci képp am bëpp di gis am xel di xalaat kon ñu dem ñu gëna war ci ñun mooy seet nañuy doxe ak nañuy doxale loolu adrek ci sallallahu alayhi wasallam mësna génn waxtu takusaan jant bi di lang kuréel ci saxaaba yi topp ci gannaawam mu taxaw ne leen xool leen jant bi jant bi tollu ci takusaani suuf mu ne fii jant bi tollu ci bis bi bul seetee fi mu tollu seet ba jant fenkee ba kooku diggante boobu seet li des ci bis bi jant sox ni ñu ëppantee noonu la ëppantee fii ñu tollu li des ci àdduna ak li àdduna weesu kon loolu mooy akhiru zaman mu dellu ne mab'asi wa qiyamu sa'ati hakaza waxtu wi ma suñ borom yónne ci jàmme ak baba saa di taxaw nii lañ demente baaraam bii nim sute baaraam bii noonu la sama dikk ci jamono ci li àdduna weesu ak li ñu jëm àdduna dal di war jeex tukki noonu lañu sutantee nii jamonoy dikkam ak jamonoy taxaw saa mu ngi sutantee ni njaari baaraam yi mu joxe tekkal yu bari jamono boo xam ne nit ñi dañuy bari ñu leen occupé lool kenn du am jàmm kenn du am jot foo toll yaa ngi ci dem ak dikk yaa ngi ci xalaat yaa ngi ci war a dem bërëb sàngam yaa ngi ci jëf sàngam mbir yi jaxasoo yu sosu yi nga xam ne nit ñi miinuñu ko woon jëmb ak bër ci démb fees dell jamono xalaat yu kenn mësula am nit mësu koo waxtaane mësula dugg ci xel fees bopp nit ñi ñëpp di ko dégg di ci teg seen bët di ko jàng di ko dégg fu nekk di dajeeg moom fuñ toll djublu gi nit ñi djublu ci dajale aduna muy dajale alal won gannaaw bu ñu won gannaaw seen ëlëk won gannaaw bu ñu won gannaaw
3: xalé yi dal tenir FM 90.6
2: bu ñu wara fagul ndax ëlëk ñu amu mucc in yakhshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumatun ba'daha fa ba'd idha akhraj yadahu lam yakad yaraha melne ku nek ci noor ba ci bir geej duus féete la kaw woowa duus weneen féete ko kaw woowa duus niir wul ñul kukk féete ko kaw woowa ñul niir wul ñul kukk féete ko kaw mu nekk ci biir guddi booleeg lëndëmi duus yi lëndëmi guddi di lëndëmi géej gi lëndëmi niir yi bu yëkkatee loxom du ko gis mu toll ci jamono bu mel noonu yanabi sallallahu alayhi wasallam nena aqbal fitnatun taqta'u layl almuslimin la takadu ta'rifu almuhammin almuqti yakhdu fihi almar'u mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi fihi mu'minan wa yusbihu kafiran wal iyaz billah yanabi sallallahu alayhi wasallam ay fitna yu dajalo yu bari yu lendem te muslimin ku djiblu sine ci aduna melne dagge ci guddi yoyu dajalo do xamne ki nek ci deug ak ki ne ci fenn do xamne ki djub ak ki deung do xamne ki jaar ci yoonu ak ki ci jaarul nga xamne do adama dana xey djub djulit ngama mat mu gont di yeesal bu ma tekk dana gont djub djulit bala bi yeesal mu nek ci yeesal ngir jaxaso aduna bu mu jaxaso ak yak bu metti ji dajale gi mu dajale aduna do adama nak katanu nature bi yeb ñoko waxe won sank def ko ci disposition diko liggéeylo bam adama di taxawalu ci bir gox asamané taxañ gox yi fa gëna sori ci pent ak fi gëna sori jégué ci sow fa gëna sori ci sow melne ben la luñ waxé ci ka gëna fa gëna sori ci pent ku nek ci fa gëna sori ci sow diko dégg diko gis di wax ak mom nam ko nexé bam adama fexé ba ci farlom gogou ak xam xamu aduna bo ko yalla jox mu supprimer distance ci deg ci gis ci wax dama dama fexé ba meuna ubbi bop nit set your gi la nga ci xamné neexuko mu dindi ko tek fe nit ko mel nako neex ak lu xam xam bari bari lu man maram bari bari mu man koy sant
1: ko
2: ko ko saña bañ fexé ba muy dund nek ci gëna sori ci penku leneen luy dund nek ci fa gëna sori ci sowu li di goor li di jigen mu fexé bañu jur doom ta duñu gisé duñu déggante doom adama ci fexem am lu mëna far aduna ci bir bi gëna gatt ci fexem taxañ geej gi taxañ jëri ji taxañ jawu ji nak safara ba mom ko nak électricité nak électronique ak magnétique lepp katan bu yalla sak wacce ko ci kaw suuf notal ko doom adama ngir mu jamo ko yalla ngir mu xame ko borom ngir mu wolu katanu yalla mu dugg xolam mu ragal yalla mucc ëlëk doom adama détourné ko def ko ci njariñal bokkum bolé ko égoïsme ak liñ wax égocentrisme bu jéggi dayo doom adama nak gi mu nak nature bi nak lepp lu yalla bind lu dul malaika ak jinné ba jinné sax doom adama nak nako waral na téwul kat ki mu warona nak notu ko ko ka ko nak muy bakanam gorgolu na ba nak lepp mu def bakanam bakanam nak mom ko man ko ba diko jaarale fi ko sop dama dama di rayante ci kaw suuf ngir li ñuy wax kexet rek ak anani tubab na egoisme intérêt rek ak passion diko taxa jif jital ko nga xamne fi ñu tollu ci xam xam di len yalla xamal fi ñu tollu ci man man na fi ni day naaw dama dama bu ko jëmele woon ci liko yalla sant dañu far rag yi ci kaw suuf kenn dootu tawat dañu far deng bi ñepp juk dañu fañ far togn kenn dootu togn dañu fexé ba dootu ñu aajo police dootu ñu aajo gendarmerie dootu ñu aajo tribunal dootu ñu aajo kasso dama dama digëna goor goorlu rek ci liko jariñ jariñ yu tew di gëna won gannaaw yalla rek di gëna won gannaaw alakhirah sa di ko gëna jëgé safara di ko gëna jëgé aduna di ko gëna sori yalla di ko gëna sori jamm di ko gëna sori ëlëk rek mu jariño kon xéewal yalla yépp ci kaw bané xam doom adama dal dug indi fann yu bari indi façon yi jëfëñ yi ñu bari ci pop ak bané
1: ciñex fm
2: indi façon fo wu nek xelam xalaat ko génné ko façon noos wu nek façon bànneex wu nek ci jubali tàbbi ci nepp mbir seytaane jommal tubaab yi tubaab yi jommal nit ku ñoo liir ñu nekk ci adduna bu doy quoi tradition yoon ci kaw suuf aada yi mentalité yi xel yi bëgg-bëgg yi yépp wëlbatiku dugg fu kenn xamul xeyn ñi soppiku ba seeni bu soppiku lu baax safatu leen ndoxu ñuul lu bon saf leen neex leen jaral leen lu nekk ni fatte yam tashadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna bis ba nga xamé né seeni lamiñ da nga sédé waral leen ak seeni loxo ak seeni tank liñ daan def lepp seeni lamiñ seeni loxo seeni tank ak cër bu nekk ci ñom da na ko netti yowmal khiyam sédé ko ci kanamu yalla nga xamné soy def lu ban karaw bu nekk ci sa yaram bepp pep bu nekk ci sa yaram sa yaq yaram ba ci sa yaq mu ngi lay reub dila sédel ci kanamu yalla ëlëk ta do ci mëna wéddi dara do ko jëm sax nga faté dé ba xaw ba melni do dé té bis bu né nga gis ko faté ëlëk ba faw ñu ñew khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim rek ci tébu ci kaw bakaram yu bari ci kaw fatém yalla su mborom dal di kasseté xolam mu melni yajj bobu tax bobu ñu bëttul ak waar do ci dugg mu gëna waw doj mën to ci soti ndax ba mu dugg ci ndax amul bunt bu sété kaw suuf xéti nit ñepp nasé yépp julit pour julit nit ku ñuul nit ku wéx ngay naar ngay leneen ngay tubaab bu sétné ci dëgg dëgg buñ ko sété ngum ci bopam lañu fat sanni fele donte ñu ngi ci l'islam di def yëngu yëngu yi di sëgël ko sigi di japp dugg ci jakk yépp ñu gis né ngëm ju mom bu doon fukk juroom ñent yépp dindi dañ ko sanni déssé tuñ ci luddul ben té ben bobu itam tambali na di wañi ko fa mu jëm moy jeex rek niñ waxé won né bu saadi taxaw du fekk ci kaw suuf kenn ku gëm yalla ñun ñi duñu dem ba mu né def ñu jullit wala diiné sangam bayi nak waye dañuy dem ba ngëm ju ci bofam moy dañ nga nek fay sëgg ko sigi té bo ñaané yalla bu la may boko wowe du la wuyu ndax nekatul ci taxol dam adam fatte lu don teranga teranga giñu wara teral nit teranga giñu wara teral bopam fatte xebu ci ay ciirem
1: ciñex fm
2: ñu xam dañ ko laaj ëlëk ñu dem ba li gëna bon ñu diko wax goor jigen ñu dem ba am droit de cité am droit yi ñepp am taxal am seeni syndicat seeni association seeni bureau bi dajé seeni waxtu yi dajé di laaj seeni haq niko ñeneen ñi def ta amul kenn ku muy naqari ci doom adamay ci jëm yi ñepp gisé ko né lu normal lu wara am la wax ku nekk ya mon sa bop ñu dërté la ñu wax kon doom adam ak yëgëm ak ko mosam ak lepp ngol batiko jox shaytané bopam nek ci materialisme bu tax top bané xam rek kenn du dox wala nga jog wala nga yëkëti ko jëm fenn luddul fo yaakar ngeen ñu tew dërëm bo def ci sa poche wala po wala banex wala dara ñu yëkëti ko rek la taxal jog xoli nit ñi tékkaliko ba mbokk amatul ku ci nekk rek intérêt ngay sét wajur dootu yërëm doom doom dootu warmal wajur bu amul loi bu ko forcé defal ni dara ci xolam doodu ko tital wala mu yé ko ci li war diko ko sant mu di ci xalat ëlëk xamne dana dajé borom te dana layok ay wajuram layok xaritam layok dekkandom dama dama kon namu wara def ci jamono bu melni wara gannaayu am formation bo xamne moy tax limu mëna dajé ci jamono ji rek ci ba nekkal boromam rek diko texi ëlëk lu jafé ngo kon dama da bi warna fagul lolu tagat bopam wajal bopam ba mel nga xamné ci lay mëna mucc ci yaq yaq jamono moy li xalé yi di laaj da lu ci jitu ragal yalla jitu lepp ndax dara du dara ci aduna luddul ragal yalla lepp lu ragal yalla andul lepp lo xamne yalla taxul nga def ko amul ñeriñ te dana la lor ëlëk te dang ko reccu xam ngeen ni nit bu tedde ci lalu de am ba tambali sukuratam limu gëna bëgg ci aduna lay gëna sip loolu lay gëna ragal loolu lay gëna bañ ndax loola doxon digënté ba boromam kon ragal yalla bu fess del xol ba tax lay def dila taxa bayyi dila taxa juk dila taxa tok dila joylo dila taxa ñak sa alal dila taxa sank sa jamono ci lolu dila taxa xulo dila taxa mer ragal yalla gogou dong mo ag ci darajay fegal nit ci ëlëk safara ak mbugalum bamel ak metik ci quran dana ragal yalla xamnu nit lu mu nek war na ko xam te xamnu du wess muk minal mahdi ila allah di lañu wax liko tambale ci beuf biñu la teural ba nga juddoo ba karaw ñeneen teural ci jaat muta xam du wess muk tax nit lu mu dugg te xamuko man na ca genn ak neen te xam yomb na radio ya nga xamle télévision ya nga xamle nit ñi mëna xamle ngi fess del jamono bi kenn kep ku bëgg xam sa diine man nga ko xam bu la jaralé dara bu la ko jaralul nak te wuti dërem jaral la faddu ba am ñetti wër ci Allah wala ak waye sa diine jaralul la ñak ñaari fan nga faddu ko sa kër wala ñetti fan wala nga ñak dara ci sa alal na la wër ne sa ngëm gogou kat agul ci daraja ji ngëm di fegalé nit mugalum bammel wala safara yawmul qiyam bo xam lo ba xam sa diine nga ragal yalla ragal ka ci war faral namuy waxtane ragal yalla ne len taqwa llahi moy iman al iman ak al amalu salihu ñu and al amalu salihu moy lan moy jif ji fek ëlëk mugalum al akhirah manen bu
3: ngeum nga ci deggu ci
2: na nga garam bo jimbat mu aja wa soxat nga diko arrosé bis bu nek bu maré marwa lor ko bu ko soxatati ki ba mu yag mu dé non la ngeum mel ngeum dang koy dundal xol dafa laaj ko soxat soxat gi moy lan na ngay wéet di xalaat sa ëlëk na ngay xalaat kraayu bammel na ngay xalaat jéggi siraat na ngay xalaat bis bu ñu dajé ci bis penc ba ak yagaay bis penc ba ngay xalaat yag bi ngay yag ci bammel laaj ko malaayika yi na ngay xalaat yoy yeb bis xalaat haq yi nga amel say moromi jaam di xalaat li nga saggam ci aduna ba sa dund passé te ëlëk dañu la laaj sa dund gi ci lan nga ko sank sa ndaw gi ci lan nga ko rappal alal ji dugg sa loxo kiftin bu ci ne namu duggé sa loxo ndax lu lew la wala lu lewul nang ko sanké nga def bu mu taggo yow ci loko duggal ndax lu dagal la wala lu aram dañu la ko laaj ëlëk waxti ya ruhbati wal mujalasa gannaaw lo nga tan ñi ngay jaxasol tan ñi ngay lekkol tan ñi ngay waxtana ndax nima waxon ne xol kat mu melna garab bu ñuy suxat likoy suxat na tuddi ci wet di xalaat yoy di xalaat sa borom jaamu yalla julli go tewlu sa borom gën jaamati tewlu koor go def ngir yalla dimbali go dimbal julli ngir jëm yalla lor jo meuna fegal nit nga def ko ngir jëm yalla rek li ngay def nga selal ko xamne yak sa borom rek nga tewlu yoyu moy li soxat ngëm diko magal xam ngeen ne ngëm dana dem ba ag ci degeeray fo xamne nit ki day melne dafa jakarlo boromam day melne yowal xiyam taxawna ba pare muy jallok likay xew lepp mu melne lu mu tek ay beutam muy quwwatul iman mom lañu tuddé yaqin yaqin nak maarifa nek ci gannaawum ñu misale ko nim la léré ne musulo dem makk waye mu lér la né makk amna ndax ak mu ne ngay gis ñu cey dem di ñew ñi aje ak ñi umra buñu jikko diko netti mu woor la ne mbolo mi mepp mënu ñu and ci ay nax mu woor la ne kon makka amna waye nak tegulo ko sebet xamulo makka nam mel xamulo fa dara koku moy yaqin waye man nga ko waat yaqin ngok maarifa nak moy nga dem ba ag fa def sa aj def sa umra xam su xiyat ruqar yak la fa nek lepp man lañ ci wuté kon daraaje ngëm non la wutante xam ngeen ne yowal qiyam lëndëm gu tax gu mel nak ngi sal won legi mom la jaam yi di jëme ci bisu tanga ba ci fañuy dajé waye kenn ku su nek sa leer ngëm rek ngay mo lay leral yoon wi ngay jaar yoon wi rabbu yek pousse yek lancet yek dag bi ak sa xam bi ak khalifa fa ray ko fess del do gis fo tek satan lu ngëm rek lay nital ñi seen ngëm melne sondel bi tak ñi melne khalifa fa wax dang koy wëndel ngir muy leral tuti ñi seen ngëm melne wër laylatul badr ba ci ñi melne jant bu fenk kon buñu démé ci jamono ba gis yenn ci mandarga yi bok ci mandarga yi xew xew yu bari yu ñuy dégg ci jamono bi diko gis muy xew xew yu musul am yuru musul wona xam muy ghariba yu kemané dégu bari mu tek ci suñu bëtt dégu bari façon yu dé wu nekk yu yémi wu nekk mu gis itam aduna lu fi nekkoon rek wëlbatiku na mel na ne bokk bi mo fété suuf tànk yi jëm kaw ay kawaaris manam ay catastrophe
1: ceñeef
2: ñu daj suuf si bu dee tey fii bu ëllëgee feneen la doomu aadama yi dara waaru leen du tax ñu dellu seen borom du tax ñu tiit du tax ñu xalaat seen ëllëg jur gi jigéen di jur buuram démocratie ko indi ci aduna mënu la ñàkk yonente bi salaa sallam waxoon na ko boo juree sa doom mu jang yow jangulo mu jaar ay beurep ba wara am tan sangam ndomba tank sangam mu am ko daf lay yirif ni ko yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxon waxam du dañ watandikul ko sunu bok ndax sunu diine nuko tek monuko sante mu warona tambale ci décolonisation te defunuko modi dekk bu nek wax yi fi nek yep la fa nek ci ay borom xam xam ñu teural ay programme quartier bu nek bis sangam diw sang ma fa wara dem yeen ji ba ci ñessa kasso nga xamne dañu raggu xol bo xamne mo leen taxa def lo xamne jaadul te ñoñu dañu yak société bi ay borom xam xam da fa wara dem di leen war di leen ye di ubbi seen xel doom adama luñu wara defar la ndax lu am fayda la yalla ak bu yonentam ak alquran ji bañ joxe doom adama haq jox ko worma tek ko fam wara tegu boba doom adama amagul khalaat ba diko jox ay haq wala lañ ko wara warmal wala dara loolu yep l'islam ci jitt tax bu ndebe ba ci kanam da nga gis ne lepp lu doom adama yaakar ne man nako jeriñ fi ci aduna mu ngi ci bir l'islam l'islam nak dafa indi lolu ngir doom adama meuna jaamu yalla ngir am ëlëk waye defuko muy bib bi nga xamne ci lañu wara yam dang koy am rek jeriño ko ci aduna yam ci mu gis ne wala nak ñu jangoro yo xamne da nga gis nit ñoo xamne seen xel dafa manki ba bu xel doon fukk ñaar lañu ci am ñi jëfi dof ñuy say ci turu civilisation ci turu évolution ndox gi ak jangoro yi ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang diko génn ci cinéma yi ñu diko sétan diko def ay image ci ay téré ñu diko ubbi diko xol diko wone ci télévision julit bi kon wara sétantal xolam xelam delu ci boromam set lu ko war yi ba dinas du ben évolution du ben avancement liberté mo am solo liberté nak dafa am ay limite dañ ko wara xam xamé ko xam li la liberté may ak lim la mayu nga xamé ko liberté tekkuul rébellion tekkuul li arab di wax tamarrud fetterlu ci kaw atté yi di def la neex lolu du liberté nit fenn ci suuf di dund warna am royukaay bu amul royukaay rek sheytaane yi doon royukaay wa man yahshu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduhum an as-sabeel wa yahsabuna annahum muhtaduna hatta idha jaa'ana qala ya laita bayni wa baynakum bu'dal mashriqayn tubisa al-qarin dagam buñu démé france ci 17e siècle rek ñi ben bind katu théâtre ku nane molière mudinu ñaax ci buñu yéme nit ba naw ko lu mu def rek mu naw lola buñ sét la baax la bon bu mu nan quand sur une personne on prétend se régler c'est parler beau côté qui lui faut ressembler mu ne ce n'est point l'apprendre pour exemple que de tousser et de cracher comme elle nit ki lay def sama roy kay dama koy roy ci lepp bay sakate ni muy sakate di taflé ni muy taflé di ñando ni muy ñando demas deuk ndof ngok bu ma seuk ñun am ñu roy kay yu bari waxuma la dara waye buñ delo won ci suñu mag ñi fi jëge rek ñi ñu dundé won ñi ñu jangalé won aduna jangalé ñuko alakhirah jangalé ñuko diiné dara duñu jaxal ci aduna te dara duñu fukk bo gisé légui lu science bi gëna développer détective yi ñu gëna for ba mëna détecter damit ku sa wo xamné dafa nek ci mbalka mo xamné fukki jinni ni tari ndoxa ca nek dossier yi gëna bari tribunal cachet yi gëna fess ban tismi di gëna développer fu nek ba ci réew ñi gëna avancer ñu xamné kon yar bi jëriñatul dara luko waral lan la mag ñi seenu yar wuté won ak yar légui ñom day exemple la
1: ñu
2: ni ñi dund rek doyna yar nit ba xamal ko lepp lu wara xam melal ko nam wara mel waxuma la li ñuy wax ak li ñu lay jangal lepp luñ la wax da ngay gis ñu melawoko ba ma seuk seen wax du yedd mukk seen jëf du yedd seen wax lané ci seen biir moy li ci seen biti moy li ci seen biir seen dund lepp ay leçon la ci ku bëgg jibal mu nak buñu delu suwaté seet suñu jamono ñu sétti na ci sun kanam di ay musiba yu war watandiku mu fess del suñuy bet fess del suñuy nopp fu ñu jaar dajé ak mom ñu tollu ci jamono bo xamné xam ngeen né wa sowu yi muy ñi ñuy wax ay européen ci jamono bi ñuy wax moyen âge al qurun al wusta dañu umpulé won penku orient ba mu doy war mais jamono biñ ko gëné umpulé ñi ngi doon bind ñu umpulé l'islam umpulé julit ñi umpulé lepp te téwul ñuy bind ñi ñu daan bind ci jamono yoy ñom seeni sëk buñ ko gisé légui dañuy rus mer dootu ñu dañuy rus sax ko waxati ndax ak dëng ak ñu dum ndof rek ñu gis né turu muhammad ci bopam xamuñu ko won ma wund lañ ko daan tuddé pour ñenn ñi ma wund ben statut bo xamné wurus la won ñu tek ko ci kaw ñay wo xamné ñay wurus la wuñu tegg ba mu rafet yobbu ko ci ben temple ben jaamu taay yenn ci diiné mu nekk ci penko pour ñenn ñi ñu né ben chrétien la won bo xamné dafa bëggo da nekk pap biñ ko baatare mu daldi mer créé sectam bu dissidence moy ma wundé mu sét borom xam xam yi ci europe liñu daan bindé mu kémané ñam seen bop ñu dem ba gis li xew ñu rus waye mustashriqon ñu nit di mustashriqon moy orientaliste yoyu ci jamono yoyu ak ya ca top dañu amone ay fen ci l'islam mu nga tambalé ci croisade ya ak fen yeen feron ba jaxassé leena bilit ni ak nañu dangal bi deug deug yi ñom seen bop ñu jog di bind histoire l'islam di wax ay mustahilat yu kenn mënu la dégg di xass yarante bi diko saga diko dural diko wax lo xamne kenn mënu ko dégg di réral nit ñi nga xamne ñi ci gëna upp xam xam waxtu nga xamne ñi ngi wax lu jëm ci l'islam seen xol bi day jop ngir el ak mer ak mbagnel ñu bind la leen neex lu ko waral ben islamophobie bo xamne mo dominé won seen xol ci jamono yoyu ragal l'islam ragal go xamne Abdrahman bi jité won xaré julit bi biñu duggé Europe ba ci xéxu quoi ci bobu Charles Martel dajalé wa Europe ñepp dajé ñoo jamono bi lolu da tan am Abdrahman momu ci bopam turam lañ daan titalé xalé yi ci Europe bu ñuy joy di leen noppi lo Abdrahman gi ta couper la tête té toi Abdrahman gi ñu dagg sa bop bi mu mel nek rek ben ép wantaay manam lu rek lo xamné monster bo xamné ku ko gis nga
1: setan
2: lolu ñu duggal ko ci bop nit ñi ba mu sax ci seen xol ñi xam ak ñi xamul yépp ndax ñi xam ñi ngi dimbalé lolu ci seen bënd ñi bënd lo xamné mënu la d'accord mukk ak civilisation xam xam science nangu ko daf ko rus sax ñu nit diko bind ñu gis nak ci ñun ci suñu jamono ay lecteur ay jankat yo xamné dañuy lire lu nek seen ñor ak seen xam xam ak bu ci xamé muy def ay jeexit ci ñom yi di leen sagandlo yi di leen sikki sakalo ci li wara gëm bu sété ku ñax ben professeur am monsieur Casanova Casanova mo bignon Mohamed El Afa du monde wax ci yu tay war mune Mohamed li tax désigné wul won ko ko wotu bu ngi jox dafa jappone du fi jëm luddul bu al-akhirah bu sa di taxaw yamal xiyam manam bu aduna tukki bobu la fi joge xaramum jangul al-quran li yalla wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo fi joge sa gannaaw nangam mos bari ba de mu dal gis nak yenn ci ay ay yi wéne limu wax mu jema interpréter ay ay am nak limu faté ndax moko lul al-quran fat yu bari ay njumte yu reuy kayetani ben italien limu bind Washington Irving Savary Mover Gustave Le Bon non de Brogelman Karadevo bu meng am ak ñu dul ñom ci orientaliste yi ñu bind ci l'islam ay wax yo xamne boko jangé sax da ngay ré bo xamé dara Walter ci ñen PS théâtre am bobu bind def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy nit ko xamne ki ku mar direct ko xamne ray rek fanatique mo ne ci bopam ak bëgg ngoon boko sété nga gis tire ci wax Salman Rushdie bobu yëngalon ci jàmono di du dara dara yim doon wax amul solo julit ñu ci mbokk ñom ñoko defal propagande ndax ñoko réel diko grawal té yim wax rek yépp bi ci alcorane yépp ñi jàmonon tok yonent bi dañ daan wax ta wéddi dañ daan wax yu ko gëna graw wala yu mel nonu ki dox la day say ak ki ay jinné la andal ak ki limuy wax daf ko jàng fenen daf koy dégg ak keneen ko koy wax ak ki ab jabar la bo xam day jabar nit ñi waxul dara lu bëss waye nak.
0: Vous écoutez
4: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tiener FM et LRK FM.
5: Mangi di nuyu bu baax te di len siar seigne modou fay baye fall fajj katu ciosan mangi nuyu kep koy deglu radio bi di wax ne garab yi nga xamne indi lu len ngir nit ñi nga xamne xamuñu garab gi wala ñi nga xamne bëgg nañu garab gi te seen loxo jotul seen ginnaw te bëgg nañu faju ñu am ci garab gi lolu kesse moy jublu way bi garab bi nak limay wax sa jour la ci wax katan moko tax jog garab yi dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañu yor jangoro niw katan moy articulation précoce faible sexuel goor bi nga xamne day gawa tele wala goor bi xamne awram du deuguer wala ki xamne awram day noy wala ki nga xamne bu teddeek soxnam day am du am yeg yegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lég lég du man ci mom dara lég lég mu man dara lolu rap mo koy def jangoro yoy nak fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé motax suñu borom wacce ci ay garab yo xamne yu koy safara la wacce ay nit ñoo xamne seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab efficace garab carton bo xamne garab efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki du ñew ni rek directement rek fièvre niou carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladies yo xamne day def loolu varicocele day newlo nit carton émérite day newlo nit carton jangoro ndoxu city day newlo nit carton prostate day newlo nit carton ndoxu city day newlo nit carton li nga xamantene ni modi tension day newlo nit carton nit ku tak xala itam day waral mu niou carton ki xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu niou carton nit ki xamne dafa amé infection day waral mu niou carton nga xamne 9 maladies yi bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundu comme ni ñi vidé auto ci huile pour moteur bi mëna set ni ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am carton ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa ay sidit ngir nga mëna déllu wat sa sidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème fièvre dret wala mu am fièvre sidit wala mu am problème fatiguement général dina dem ba ni melon ci cartonu sey dootu ko mel légui nak garab yi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nekk avala suñu borom ma sak dafa sak garab ba paré ngir réew nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yor garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dindé bo wacc ci tableau bi di nga gis ay défar katu moto yi bo leen laajé keur Seigne Modou Fay Baye Fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dindé nga laajté keur Seigne Modou Fay Baye Fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay défar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel garabu carton nit dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reel yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggéey man amul effet secondaire amut viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonk say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab gi nit ki fièvre niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw fièvreu ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wu la jox wala ñam wo xamné dañ ci def toké soko jëlé garab yi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème dret garab gi day raxass dret budé ki xam dafa amé prostate garab gi day faj prostate bu fekké opéré wuñ ko bu fekké ki nga xamné dafa amé ndoxu city garab gi day faj ndoxu city daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé émérite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoy yep garab gi daf koy fajj budé ki am problème manniw nga xamné manniwum dafa am problème garab gi day fajj problème manniw bi daf koy défar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné manniw garab gi daf koy fajj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jélé garab gi dafa raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yekki sa walu negu sey rek yegëtoko nga xamné dem nga ci téméri sëriñ wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamné boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamné bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teelelo boko bayé doto man sax la nga manon lolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamné dañ ko ci def pour nit ki mélancer ko ak garab yi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais lolu nak en général képp ku ko daan nan di nga xamné li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamné xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na terul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquet la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 carte yi mo nekkon 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep kou la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traité wu la dalay nax day leer da bu gëna leer sa xalis ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis resultat même bo gisou resultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab gi une semaine doga commencé gis resultat wa légui bo nané garab gi une semaine mu jeex té gisou resultat nga wara dolli ji wat garab wala sa xaliss joxal nga ba paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis resultat nga né li ko suma ko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lool la xam ci traitement ndax nit ñi bo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamne li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamne soxla nga ko alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur Serigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tableau dende nga laajté keur Serigne Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga wote ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut gisoo ben résultat te jaatal sama garab nga dello ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggé buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko man la nan ko mom jeex ma jox la geneen garab wala bo gis résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko dello ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen té da bay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef moko jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi nga xamné dajalé wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk awmako duma ni amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témer nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci neuma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la amane ke señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té lima wax tam lu wër la ci man képp ku wedd limi wax itam wax jiima wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwal indi waat ko ma dello sa xaliss dagg ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba digg ni señ Modou Fay kat jënd na garabam nan na ko wiruma dello na ko dello mu sama xaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nekk war nga ko nan juroom ñaar traitement bi wara nekk ñaar fukki fan presque ak ñent légui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la dello dara ndax yuro loma dello ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisoo te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga séti kula mëna fajj ndax lélé da ngay dégg ku nekk nit ñi di la témoyé nan ma fajj ki ñepp di wax yow ya len fajj te yow do indi kenn ko xamne yow dani fajjuma lolou du deug ndax nit ki mëno fajj ñep gon ni nga nango ñi lay wax ne la yaangi fajj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamne fajjoo len ñu wax ne ñun kat jëlon nañ garab ju way wiru ñu waye nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu ko ndax mbeur mi beure sax lele mu daan man waxuma ne ñep la mëna fajj de waxuma itam garab gi ko jënd far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep ku ko jënd bo naré wër ci garab gi dina la fajj te boko jele ben fan di nga gis resultat bo jele ben fan gisu resultat te jatal sama garam nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wonan ma tanena wat tanewuma ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jeelal gis nga resultat konil nga faju kat paquet yi bu jexé da ngay wir pelek carton bi day wir pelek dotul soxla ngay jëntat garab xana nga dem ba febrat ndax yalla mi la tegon febrat man la tegat febrat so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëntat garab mais budul lolou bu nané kat paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yo beugé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wir jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème nerf man na nek problème atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis régal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat régal mo xam lo tek façon gis régal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral city dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois sa ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg banexitam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xetan garab gi daf koy dindi legui nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laaje keur seigne Modou Fay Baye Fall ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tablo dende nga laajte keur seigne Modou Fay Baye Fall wala nga taxaw ci teli bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur gi wala nga wote ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jot Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi garab yi kuku jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continuer dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ne lepp li ngay jël gisoo ci njariñ bul ko top li nga gis ci njariñ top ko ndax man ñakuma ful la kep ku jël sama garab bam jeex gisoo resultat nga may wonan ma gisuma resultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo loma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis resultat kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Fay wala nga ñew alom ga nga wacc tablo dende nga xol di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur Seigne Modou Fay Baye Fall wala nga woma ci 77 727 27 63 wa salaam alaykum wa rahmatullah
4: li ngay def ak li nga da def ak li ngay nara def xamna ko lepp asal do tax ma bokale ngam da ngay rebbakee yote ka lor ak war sa bop man ma ngi wut yalla ka de yale num na ci ko xamni lortil ken worti ko yit te modi yalla mi de ful sulakay jale ko xamni day mujjinab ay sax di lek ya xam dinane ab dafa koy may faala kay faala jappal ci li ñu la jox do lo ko fa wote mun bu dox di xem meema kay yoto ko fi xale li yalla fekk mu ñew lo xamni fekk ko nak lo fekk fekk du ñew li fa ko yobale tubal ta sax ci ndigal kon yep yi wu dana ñew ta sax fi yow faaw ngay fatte karam baale lu defi wut bu la de wut lo fexeti muju telaf du jip ci sa digga ken ngay yale jappal sa itte mu jam kaw bay sa satwi su je ñu jox la ab añ bu dootul jeex nga te daale jappal sa itte mu jam kaw bay sa satwi su je ñu jox la ab añ bu dootul jeex nga te daale bul itte wo añ bu koy jeeso ka tuddati sax añ ba ngi yepp luy ñew mat la tuddale nité mu taw noko def ngir no deful lan war mo waccu sas dem di soñe bañ da no watu ko xam nit yi dafa toñes neuf te bëgg ñu may ko sax da fay tuubi toñam doora wax lu ko sopp ñun ñepp yalla nañu tuubal yalla def la ko sax mu doole no tiyeram jébal nu waami sopp ñun ñepp yalla nañu jéggal may nu waami ñor gantax gi mag tal tepp jëm kaw di sax lu ñu juub ñun ñepp yalla nañu may tuuba ngeerum lu rafet ang bay mu nangum kanton bepp dul mana gop mu ñepp yalla nu may dolen lu yemu reey añak bu yemu bu ne la ko balaf dinu mo da yeram ñepp mo da jéggelé ka bëggal soppé ki bi yalla na sanéti ñariñ ku ne bu bu koy fayanto ka topé blar lu bon lu mu def ku mat la yalla na yeram jaamam ñu manki ñi dip ne koy moy ak ne ko dul moy ñepp yalla na ñu lab ci yermane ma ngeneelam gatcha matu ni ci ñi bëgg ab taw ci mbolam goxé yalla nañu am tawum dama gan ñu sédd xol ñu ñëw ni groupe ñi ñëpp yalla nañu tinké tinki fa wuté war ku tinki wul bu waré it jom ñu wacc ni ci tinkil té war bala nga wax aajo tuuba li moy lo wax waxit bu ñi yek say wax té jëkku la tuub bam ba ma takkelu sallam mustafa ni ma ciass ni tagg fa wuté ka uma war di sant ba tass ma war di sant ba tas ngir lepp lepp luma da ngey jo ko da dimi bet amna ko ñakuma tous man mustafa man ni sojjet te ca kaw bu rafet ma xey ni dang ca kaw ni jant ñepp di gis neena ko yow xes nga raw mbolo mi ken du la jot yoll la sey jata ngak santo ka sant ci dess neena ko yit ya di goorit aw jigeena fi dess ku lay wan das du man ma la nab duma das neena ko xaliss bu yor xaliss ngay di wurus ñor wurus tay ku ñuy rus nak ko am ko ñu rus neena ko yit ba serigne touba xey ni melas burul ko na yow asal bepp murit ni mbaras neena ko yit ba nga ne ci waja den ci ba ñew ku nek xam na ni yaate wunte dam ni taras neena ko dundal te wer sa dundu am na jariñ yaate julit bu ne rus yaate julit bu ne ras neena ko yaanu musal ci ay tayanu masal jam ak jariñ yaanu te bon mbacke ya jarajis xeyte ci yow beuta gën xeyta wu jinni yu ngir mu ñepp yal nan lay jox jinni faaw ka gis xeyte ci sa loxo jinne am jariñ te rafet ko kay defay ëpp ndam kay waxu ñoo ni ko ciass alhamdullilah bundal ya dalal sunu xel diru li ngay dundu yow yaakar kenn du tass alhamdullilah bundal ya dalal sunu xel diru li ngay dundu yow yaakar kenn du tass xarit dalay xaralas leuf ci yefam ni la am ko xamni ki du xaras leuf may la do wayam serigne dalay jariñes leuf yar la yor la bu yor xamal la yalla nga def santam di ab jaamum deker dafay muñe kay muñle ka sam ngoram ragal boromam te am jël jitu ak masam jabar dafay yar te muñ neexi wax baña wax rafet rafet jiko man bopam ne ci neegam aw fas dafay gore neexum ndañ di gas ak atak wakam wate weweray muy ming ko taram asgar da fay gore tay fonki waxam badu dañ bu fen du jew te du sokep jew ka de bi yaram mbokay ka bok ak yow xol say waxet di waxam seni jefit bok muy sep ce bi ngay galam mu ray ka xam yalla sax ci top not bakanam te doy lu doy le amu baxam yoru leram samay ka sam mi ciram sam xolam badu jëm ci moy du jog ci ndigal bi sam ma gën geeram jambour da fay japp faaw jamburam ci lu bon bu def lu dul nono deful deg aw toram sangay ka sangi moromam tay jubal ak jub nekkal diap sangay yow mi mbata ngay wayam sangay ka sangi moromam tay jubal ak jub nekkal diap sangay yow mi mbata ngay wayam kadayitu lepp te beggul la ko top ko ci mom la man di beug deke wut jombul nga am ko ci mom ku yokewul nagul ndortam rafet te jefam gën ko rafet lu mudul am yalla bindu ko mom fabal sa dab yep tatam pawul desen dab lo tatanu bu ko sobe yep fesaki ko ko nek yalla nan koy gën ndortu gën ko jefit gën ko wi rek jiko mat ko sang def ko borom ko nek yalla nan koy tek tank tek ko ca kaw tek ci loxo mi ndariñ mi wax lu ñak morom fa nek yalla nafa mbolo buri ñew ni neeram fi ñu boole ñu yor ñun ñep xey nga nu tim yalla ay kurel yu rafet pas pas ñew ak lu rafet ko nek jox ñu ndiram talal lu yaari xom yalla ay kurel bayiko suuf ak kaw ak fu na ñew jebal mu seen ndariñ ak seen jëm ni xim yalla ay ngeenel ak mbek na fi ku sa kha kha tena jirim nak fi nun muy sant faw ci ñoom yalla nay ndariñ daqe bi rek biti jëm ci ci ñun yu yep daqe di ñew daqe tiranga bu wam yalla nay ndariñ na jalañ ndam lepp na ru tut na jam na xetetet ay wepp dekk ci giim yalla nam solom sampe nak firdausi sampe ci ñun muy bi sa kay deg kay am deg batat bi ca mom muy deg se yalla ci sab sang yow degam bang sab sang xey fab la naan murid deug gisee yow ci sab sang li yow degam ban nga sab sang xey fab la naan xamal yow ni su keur gu feeyul baje xelum kenn nit kat du daj fab ko naan la ndox may faso kay la su keur faso la ndox may faso waxtu yi am ñu naan la su keur faso melni aw doj te sab te lolé du am ku seeyal ñu naan ngay deere niu doj de gew sab serign ku sab sang naanu asal do ko naan la tax nak ñu wosé ya tax sab serign du nango jogit fab la momit dinaan ku seeyul dadew doj te nit nak du dof ba jog japp su keur su seeyul dinaan degam ba nga sab sang seeyal baje mu am la nga am ko mu naanit nga naan ku seeyul baje tak sak ciap ka des ku sak ciap ka des tuti do neex naan murid deug se yal baje tak yow nga dem ndox di su keur ba far neex naan te sab sang

ku xey di maare kare ka xàqata yek bit xeyal di tuuba ka waaro kay yërëmtalu yow ku xey di dox aka waxtaane ka fen aka jëw xeyal di jéggu lu loo daa def ca neexu la yow ku xey di waaja ka sol yéeréema kay wutu tur xeyal di waajal bi subbee rek waaji la yow ku xey di wax sa ib ngir fàtte ay ayibam xeyal di noppeekare ngir yàlla xam na la yow ku xey di tagg sa jëf ngir réere say ayibit xeyal di jàqakarus ngir xam-xamam bi ci yow ku xey di réere sa baatin bi ba sopp la it xeyal di rus yàlla mi gis bon gurëy gi ci yow ku xey di waxtaane sag baax ak sa jëf ju rafet xeyal di sant ka jaamoo kay gërëm naga yow ku xey di xam addinaa kay faggu addina it xeyal di xam yàlla mi kay faggu aw yiwe yow ku xey di wax te du jëf tey woote it te du dox xeyal di wax aka jëf tey woote tey doxe yow ku xey di sakku digganteem ak ku nekk jagit xeyal di sakku sa digg ak yàlla farar ji ga yow ku xey di neexalu nit ngir bëgg seeni ngërëm xeyal di neexal Serigne Touba te mokk ko yow bis boo amee ngërëmam am yàlla am sa mébét am barkaam képp nit am lépp farfal yow moo tax bàyyi lépp te wut faw ay ngërëmam ba am ko kon sa mébét day jóg te wut si la yow xatee fi xew ak i fen kuy mer di wax sa ayib buy bég di wax lu la saf loo xam ni lii gëmu ko kuy bég ci yow ñi la yaa gën ñëpp saa su meree ci yow ñëpp la gën wax say ayib wane ko boo daw baraum ci merum nit mbaa nga jot ngërëmam moo tax defal la nga man yow loo mënul bàyyi ko li xew ci jii jamonoo bon man na fukki yëfag yenent yal na ma mooy diglul ma nettali ko reeg kañaa nag dogug bokk ak di xas ku la gën fapp ak di rab koo la man ak jëw nit ak beru ko reeg kañaa nag dogug bokk ak di xas ku la gën fapp ak di yab ku la man ak jëw nit ak beru ko ak leb te doo xama fay ak fecci wëllëre ak wayaani see xak ku am aslëf nga dem nga ne ko ak bëgg addina ak sa gan ci laaxira nag ba fàtte yàlla mu rëy mii mat di fàttaliku lu tax nga baaxoon a baaxit mat na fukki yëf ak juróoma kës lépp xarit ndax yàlla séddenu ko mu ne ngor ak diine ak fay bor balaa fay jot ak sàmm wëllëre ak ndax nit ba xettaliko ak suufe ak wax ca suuf ak doylu ak bañ a xir ak ittiwoo ndigal ak farloo ka feddaliku ak wàcc ci lépp lu bon ak sax ci lépp lu jub dalal di def mbaa nga fab say mbir te jébbule ko ku mënta def am njariñ koo xam ne lottu na nag tefam biram joxe ñañam rot ñu dimbuliko yow boo amee sa saxaar ak bopp war ca ta dem njëgam amoo ko joxee las lëf te nag gëndiku murit nicas ay mbiram jox sanga may la ca war du lépp lu war Serigne war am murit gëju ko amaana ngay gis lu war ci sang wàccee laram amaana ngay gis lu war ci it tekee waru ko ku nekk ak la ko war bul def lu dul la la war bul wàcc it la la war kuy wàcc dem jafe ko fonk murit daa la war bépp murit te fexee leeral digganteem a kub sangam mu yëggale ko ba mal tefaf joxe bii rek bi ti jébbul yow Serigne bi dàkku lu mboolem luy teree bàyyi ko laajal ma mboolem ñaam xam-xam ba xam lu ñu wax ci waaju ñii woote seqib jéego wuy jite ko mboolem ñi xam nee na kookee yaara cay xala am yërëm ko fab teg ci aw fas mbaa ñu dem bàyyi ko njëgam xolam bëgg naa dem ay cëram nar a dem mu jéem a koy telekon yër maanda fekk si ko njëgam xolam bëggatul lëf ay cëram naratul lëf jéematul mënatul yër maanda teg gi na ko ku ab xolam bàyyi yéena yuy cëram cëram yaba jëf kemam ya dem na mu des seytaana jàpp na ko xolam bàyyi yéena yu cëram yaba jëf kemam ya dem na mu des seytaana jàpp na ko ku jëm ci yàlla lu bon bon bon na yéene te jëf kem kattanam fawu mbes lee yàlla gendiku ko ku yegg sab coono dañ saw ngañ rot ngay lif say nawle am ngërëmal sab sang lii fexe ko lu lay teree yegg loolee rikk yow bu ko def lu lay may yegg loolee dëgg yow defi ko luy tee nga yegg bayil luy tax nga yegg defal ak yegg jar lépp ñàkko yegg lëf jëru ko lu lay may ak fal defal ab dag njëgam falwul lu bon lu jóg dal ko dal bokkam yel yi mayu ko luy tee sa sang bi ànd ak yow ba dem fa kanam yonen ba yàlla jox la fal nga del si ba ko yàllaa ngi woote bàyyi duniyaa te wuy ji ko yow ku wuy ji te bëgg duniyaa rek tax mu tëgo yow ibrahu jawutal ab yarte not sa bakkan te dal di xaj ji ko daw ndax yàlla mbàkke nga raw yow ibrahu jawutal ab yarte not sa bakkan te dal di xaj ji ko daw ndax yàlla mbàkke nga raw bul toppandoo gaayadul daw lëf ci dëqu ñu lëf

0: bon faw da taw yu ba japp ko yow fexé la taqoon di gel gam yalla sax ci lu djub te def serigne bi fe wetal sanne nak djegi ndaw bol fasni ab xalis ak ay dagge djop ak yef ak kër gu djag dana tax kat gaay xam di la naw lay tax nya xam di la naw lolé do adina kat wir adina li ci biram ak mujam ni ngelaw nya bolé wan peggu ak waso wu ñepp ilif ko djiss ci ñoom mi ngi tay ji ci paxam ni selaw mari jur ak rafetu ak jundio ko fas du sandam xamal ni la du sandam yow ni lu dul jëf yu mul wut lu dul yalla ak yenen ba ak se serign ngir ma ngi ni ngir mudul ni moma ngir bu ko aw ko djiss ma aw ngir mudul ni ngir ci alla la jëm bul itewo taxi kaw bul itewo ñi law sa itte jep na djiblo djiblu faw ci luy waral bu bis pin ci ba do rus fa ñepp taxaw wuté nga rus baba bis nak lola rek ka di ndam té lola xam ngay du juddo ci moy ak jëfi ndaw nan bokku farlu di muslu moy ndigal ak daw baaw lu bon joti yi ndax mun mu mucc taraw waji rusal gaay xey jëm all ngir sa ndigal ngi xey di fa gisalal bi yow di wajanalaw waji rusal gaay xey jëm all ngir sa ndigal ngi xey di fa gisalal bi yow di wajanalaw te dag nelaw ak fa gublal xamal ni taxul serigne bi jox lay mourid ay ne wala senelaw ku top yow sa ndigal boy te nga top ndigal ya ngay nelaw te go bobé ni ya ngi nelaw ku lay legge yalla kay neexal di dab sa ngeureum bum te nga def lala war yewul te bul fi nelaw ku boti mbolo te mo ni ngend rek ba tax muy xey di jekki asal mo daf ba de te nelaw ngende ki nit bu musal ablar fa de fa layo lay musle fo fa lesel xol te ni ni nelaw legge yalla kala may kuy xey di aw sa ndigal mo gën nga xey yow di feggul lal di waja nelaw man bamba doy na ma doy lo na ko dootu ma fa tiwe ki maxtu mi angom bay perak di ko sol ko xamni bëgg na galaaj ak alal ak ko nit na dal di jog tabbi getam gi te mo di ndigal ko tabbi getti gi muy rek biti tabbi bu wër dootul gisi lorte ab kontam du jete asal mbolem ku tabbi te gennul genn lor du ko dal tabbi te bu genn ngir kuy genn lor di ko dal ki samp gett gi day wër gett gi ka fegal bayam yi lor waande bay yi genn leuf di ko jël aw bay bu tekkone tire ki galant amul ak sam ni le nga gis ay bukki def ko ndawal dugal wutib sam waji yow taw ndi galam samay musal nit nga tere ki galen du musal xarit gisal rebu bangi xey soxok fitalam jog rombu gett gi wey dem yoti ra wo fital xam ngay la tax rebu bi jog rombu gett gi ni bi esu bay le muy gis sam be ko waral la tax mu jog wessu bay wi tak tere taxul la tax mu dem ray ra we ñak tere taxul am sanga tax bay wi deewul ñak sanga waral rabbi ni janjang te ken neewul ki ray lu waral serigne bi ni fa bu muy tere ki ndom ba di sol fegal nu lor may mu aw yu nun sa gem lañu sol murid bu sab sang neke bis fi as marabam bol dem ni jew te di so ba de fi ñewal murid bu sab sang neke bis fi as marabam bol dem ni jew te di so ba ne fi ñewal di so rafetna ku di so wul mbiram du rafet ku ñew ni jew te di so wul ni bu kulemal waxa salamun alaykum ñet yon te taxaw ba deg ne fi la del mba nga deg ñewal njagam nuyo nga te deggo kenn wax dara nak xana sa xel ma ngi and ak yow do fo xalamal nuyo ngi def xet xet nak yow wote ba de sokan nuyo la joxes lepp am nuyo la xamal yengus lepp ak yengalus lepp am nuyo la batay tislim nuyo la nuyo yaangi ni gagne fabal xetu nuyo wo ci fam nak def nga yow lu rafet mudul ni ñew wut ci kaw aw nit te kenn yegul moy bu ab serignam nekke ko nit fi baram te xamni ko day yeglo ko dig mu ndigal murid du waxu ni jollay tek ab serignam fias mbarab su ko ken wowul di xole ni pel sa sang boko beugé gis nek te yombu la yow te gi na la nga ca jëm yobantele ni alal ku ñew fi ak bën mar day yoni baaga ci goj ca ndox ma baaga gocay may nit ca ndox ma asal yam ci sab sang gawal may ko aaju bu weur fajal ko aaju bu weur kon leñu wala deugal sunu serigne yalla muy bagam te def goja nit te dek saxaram gudul tarbe ke yexelu xel te yalna wa ami mbegam yo xamni do tuñu dop nor ak nawet sax fi nu muy sax ci mbeg di saxal te yalna nuy jani tawfiqam ak ngeeramam faw ak nawet yi ñu baxal yi seral sunu xol mbolem lu ni ñaan ak ay bay yal na nang bu wër mu mucc ci yow maral ak ñar barke bokku nu dal boor ak ñam yal na seeni xol di sedd ci ñun ba saasu jot ba ke neegam ñew di wax ni ñewal boor ak ñum yal na seeni xol di sedd ci ñun ba saasu jot ba ke neegam ñew di wax ni ñewal no wax fi ahmadukum bay wax ju koy taxaraw setan ak bakana mbolem lu de fi ragal ma wax fi ahmadu kum bay wax ju koy taxaraw setan ak bakana mbolem lu de fi ragal yow mi di ahmadu tay ndab langi ni digesil tay ti bakay sete far luy lek nak ba doyal fayal sa bor yep yar saw nit tayar sa bakan tewut ngeeram tay si yara kay yarale alal de yobbu bor day waral keur keur ku xam du ko def sagan ba de yori bor yal nan ko yalla fegal fo xam ni bo fa deme yoko fa yow bu fa gej te kep kuy gej fa muy yoko du jubal natal sa bakkan te fo tolluy si yare ji yow bu li tewu rek ay soxna ki dom ak njel di soxlawo ay ngaro kay yegle ka jamo lutax nga yegg lutax ngay jam ngeerum ba mu fal tay bo beugé yegg ba ngay jam ngeerum ba mu fal jaayal sa bop serigne touba ta jox ko sa xol ko jënd di soxna ki fas dindal serigne bi le yow ko am serigne bi le am lo xamni ëpp na xel wurna la man lama xam santal te def la nga man te jema jog def yi mbollem lepp lo fi manul waxna la man lama xam santal te def la nga man te jema jog def yi mbollem lepp lo fi manul xarit du faj lepp mudul la biire ab xaritam te li ma wax doyna ak la biire dami fa bal neexal deret te manel ak mbokk ak dekkandu bul maslu kenn te ku imaslo te de ko masal bul nar te kuy nar demal neexal ko bam bega beg bul top yow sa bakan bul top it ku xamul murid budul julli ak bay julli bul ko xalam foj es ko bon defaral mba bo munu sutura bo de xalam xalam sa bon te fatte bonu jambur xamal ni bonu jambur xalam ko warul murid bu ndaw ak bu mag ak ko fu jis te mu gem yenen ba yalla jappal seeni xol di seral ti janako khadir ko seru de ko begal ndegum julit bay nakuy merlo julit te xewul julit bu mel yalla mel bu ibeng mu dal di begit motax nga xam ni ko fi merlo julit xamagul jappal sa nday ak sa mbollem bokk yepp teral te bu werante ko nit yow ngir werante gamul nopil tabul dox di sikkel ay serigne ak ngir bul japp ki serigne ak seen ngir di bonal serigne ci ak seen ngir ak seen nit defaral tay fonku tay sutural ndax yalla faral la gënal.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
2: Ben islam ko bi bo xamne mo dominé won seeni xol ci jabaro yoy ragal l'islam ragal go xamne Abdourahmane bi jité won xare julit bi duggé Europe ba ci xex poati bobu Charles Martel dajalé wa Europe ñepp dajal na jabaro bi lolu da tax am Abdourahmane mom ci bopam turam lañ dan titéré xalé yi ci Europe bu ñuy joy di le nopi lo Abdourahmane jété ko té la tête té toi Abdourahmane ñu dëgg sa bop bi mu mel nek rek ben ep wantaay manam ñu rek lo xamne monster bo xamne ku ko dëgg gis nga sétané loolu ñu diggal ko ci bop bi nit ñi bo mu tax ci seen xol ñi xam ak ñi xamul yépp ndax ñi xam ñi ngi dimbalé loolu ci seen bind ñi bind lo xamne mënu la dakkal mukk ak civilisation xam xam science nangu ko daf ko rus tax ñi di ko bind ñu gis nak ci ñun ci suñu jamono ay lecteur ay jangat yo xamne dañuy lire lu nek seen ñor ak seen xam xam ak bu ci xamne muy def ay jeexit ci ñom yi di len sagalo yi di len sikki sakalo ci li wara gëm mu tete ku ñu xam ben problème am monsieur Casanova Casanova bo bi ñoon Mohamed est la fin du monde. Waxté yu tay wa. Mo ni Mohamed li tax désigné wul won ko faw wotu bim fi jot dafa japonné du fi jot dul bu al-akhirah bu sadi taxaw yamal xiyam manam bu aduna tukki bobu la fi joggé. Xaramum jang al-Qur'an li yalla wax yalla nabi sallallahu alaihi wasallam bo fi joge nangam bo fi joge te kana nangam mu bari ba de mu dal di gis nak yenn ci ay ay yi len limu wax ni jema interpréter ay ay amna ni mu faté ndax bokku lu alquran fa ñu bari ay yunte yu reuy kayatani ben italien limu bind wa santon ermi tabari moler di stable bon non de brogal man kara de bo bu may am ak yi dul ñom ci orientaliste yi ñu bind ci l'islam ay wax yo xamne boko jangé sax da ngay ré bo xamné dara wal té yeen théâtre théâtre bobu bind da fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy nit ko xamné ki ko mar dérèt ko xamné ray rek fanatique mo né ci bopam ak bëgg ngoo bo ko té nga gis ci fiñ wax tellement gis di bobu yëngalam fi jàmono di tuda dara yim dara amul solo julit ñi seen bopp woon ñoko defal propagande ndax ñoko reeyal diko grawal te yim wax rek yépp gi ci alcorane yépp ñi jàmono ta yonent bi dañ dan wax ca tawet bi dañ dan wax yu ko gëna graw wala yu mel nonu ci dox la day say ak ci ay jinné la andal ak ci limuy wax daf ko jàng keneen daf koy dégg ak keneen ko koy waxal ak ci ab jabar la bo xam day jabar nit ñi waxul dara lu bees waye nak julit ñi fiñu joomé dañu warone profiter ci occasion bobu expliquer nak l'islam ndax curiosité bu muy piqué pour dégg né amna ko bind ci l'islam nangam ak nangam ak nangam te bokul ci l'islam lan la l'islam tontu war dañ ko waral mom lañu waral dañ ko slaaj te dañ ko xek dañ ko jeer te bobu buñ ko yéré dañ xamal nit ñi ñi xamul won dañ xam lu bari waye defuñu ko ñu ko gissé yagal lañ ko gissé won né dafa dam suñu honneur ñu honneur julit ñi dafa leena yap dafa yak seen der li ci dafa ñëne war nañ ko yar non mom lañ ko gissé won batay amna lu ci nek lo xamne djub na waye dañu warone ko porté deug di fuñu ko kon dañ nga xamne ci dina ñom ñep ak ñeneen ci ñu mujj ni ci bind kat yi nga xamne dañuy bind ngir leral nit ni ngir xex l'islam ngir ragal buñ ko ragal dañuy def nak dañuy won nit ni rek ne dañ ko xex wala dañ ko bañ dédé dañ ko ragal te man nañu wax yi tax ñu ragal ko dañu ragal l'islam lool du ma wara xex bepp ñu bal nak lenn ci borom xel yi wayfi ak lenn ci xalel yi yo xamne dañu am complexe ñu créé ay baat yo xamne ay gannaay lañ ko def complexe ñi réeral ñi ta baat yoyu ko amul ben haqiqa ñan lañ ko def seeni pexé yu bari yo xamne pour réeral nit ñi ak ci cloreen ci lepp lo xamne day del ci nubuwa ci prophétie ak li ci top li nga xamne jëfëndiko itam jëriñoo li ñu tuddé légui taqaddum ak tatawur ci suñu jamono moy évolution bu waxon légui ak développement ak civilisation ak liberté liberté d'esprit ñu dem nak da gëm ko lepp lo xamne rek ñu jappé dëgg moy ñu waato wu jox moy européen li ñu indi rek moy li baax lolu dal di nuyo ci ñu fay ko dalal ko mom doom jangaro yoy ñu tok dekk fi ñun and ak li ñu and ak ci ay crime yi ñuy commettre ñuy satte ñuy naxé nit ñuy walbeté xelu nit ñuy jëfëndiko li nga xamné buñ ko jëfëndiko mom nit ki ba faaw ñu dugal ci bokki nit ñi jangaro gi nga xamné moy tax li gëna bari ci xalé yi japp nañ ne nit ki dafa wara nekk nako neexé rek lool moy liberté parce que bu fekkee ne am nga looy wala koy respecté wala ku lay digal rek nga ne nit ki dafa tar kon dama tardé kon damay tardé dama wara mel na la neex bàyyi ma rek mel ni ko neex bàyyi moom du xalaat ëllëg du xalaat dara kon mu tafi kono yooyu bu ñu seetee ne alquran jommal na leen alquran leen jommal ndax science li mu développé toujours lu mu découvrir rek gis ne alquran jitu won nako ci alquran bikul ngir jangale science dedet yalla bam takke do adama wacce ci katte ko xel la ko xamal ni muy dundé xam xam bobu ni ko tambalé jangé ci wa alama adama nasna akulha bisu borom wacce adama ci souf ci ni malaika yi ci la ci wacce moy nit borom souf ci malaika yi ne ko ñun ñi nga xamne duñu moy duñu tour dérèk duñu sacc dañ lay jaamu rek ñu ngi tuddé bolé lenen no gëna yé ci ko fuf mu xamal né ni réna adama tax mom mom suuf ndax suma kaw ci fi ma def ci ko suuf adama ci mëna waar adama mu mëna jité ñu né fi may tuddé nit nga xamné ñoy yéru amanatu diini adama mo xam nañu dundé ci ko suuf ndax yeen malaayika yi du ngeen lek du ngeen naan du ngeen fi nekkon du ngeen bay du ngeen lak mburu soxla wu leen yéré kon du ngeen raax ay yéré du ngeen mut ay jumtu way kon lima def ci ko suuf ci bir suuf ci ci ay kawte ñu gis may xewal yo xam dañ ko wara xewal lo sant ma bu ngeen ko xam xam malaaka xamul wurus ndax deewu ko dara diko tak xamul xaj xamul jama xamul petrol ba diko jeri jo xamul neñ bu ñu lam ko meuna liggey ba def ci ay machine yoy yep xamul electronique xamul electricité xamul ngelaw bu ñu ko meuna jeri jo xamul ndox yoy yep xamul ci dara sun borom xamal le inna yaalahu ma la ta'lamuna wa allama adama lisma kullaha sun borom xamal adama yoy yep lu ci nek bu ñu laaje malaayika yi lilu mu duñ ko xam ndax du seen affaire sun borom won leen defu fa adama mo wara dekk ci kaw suuf suuf kon nek lu melni bato bo xamne dafa tedde fi sun borom prévoir nit ñi ci dugg fi mu tollu ñaata lañu ñaata fi ñu xamne dañu ne matière mo jitu ro bëgg cyclo way gëm ci seen ngëm ñu dem bané li ñu tuddé hasard sun fa rek doona pour créer alam bi ñu gis manam lu dajant rek waji len tontu le balay mëne gëm lool dañu japp borom bo xamne ci digg Allah ba lañ ko jëlé buñ diké ñu duggal ko ci neeg bi indi ci ben machine à café mu ñek ci kaw di ci fof ba nono tankam di dëgg ci bouton yi mu tapé poem bu ma tekk juk rafet condition yi poésie yépp wala mu bind article bo xamne day d'accord ak depp ak jamono ji ubbi xeri nit ni ci kaw ni muy fecc rek nga xamne day ko bu lolu amé ma soga mëna xamne aduna bi ak liko wër bor bu xam xamam dajale lepp bind ko kon lu dajante la bobu boba bu goro gogi wala wund wawu ni japp mu fexé ba tapé lu melne article wala téré wala poème bu lola amé ci dajante rek da xam ngeen borom mom jangul xamul amul xel bu fekkenté ne ci wadda wadam koy ñu def man na liggéey lu mel nonu ma soga mëna nangone aduna bi liggéey nañ ko liggéey bo xamné sub fa rek la manam dafa dajante da ñom borom xam xam yoyu bi ñu gëss ko tabia manam muy nature bi ñu gis ne
3: ñu ci deglu teñe fm
2: aduna dox na sax xam xam dox bu ci ak sura isaq isaq ñu kon mu dem ba découvrir na aduna bëpp dafa am règle mo ci bëra amna ay loi ay standard yo xamne ci la jaar te du may loolu dang koy tekkal ne kon amna benen intelligence manam borom benen xel mu ko ñu xale lepp mo xamne mo organiser aduna bi lepp kon nangotuñu ci fa ne kon xalaat do adama lu limité la ndax nit ci bu muy wax limu gisagul dong ci lay suko wax ak limu xalaat bërepp bi mu nekk ak li fi xew ma tamba bari ci dembo rek la ci nañ ci gis ñuy jaamu tarna ma ñin ñi leen di ziaré di rang ke bo xamne mat na ay kilomètre fanatisme fofu la mëna yam kon bu may fanatique gannaaw aduna bëpp ku fi nekk rek fanatique ga am nga ci lo fanatique ma fanatique ci yalla kon na fanatique ci yalla mo ko ndariñ ñu gis ne kon ñoo ñu dem nañ ba xamne li gaal ñu doon dindi du alcorane gisub doom adama dafa am fu mu yam ci gis yoyu rek bu lolu passé do fi jeriñ dara alquran dal mo la yalla ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna nun no wacc alquran te nokoy gardé ba faw kamil bi nako fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam baye won la fi nek batay kan mu ni ci yok dara kan mu ni ci wañi dara kon doom adama li julit ni li wara def jeriñu gannaay lañu jang alquran jang alquran lan na fardu kifaya bu julit ñep bayyi won togon baña jangati alquran ñep am bakkar bu amé nak manam waxtu alquran la wax bu fekkent na amatul kenn ku waxtu alquran ci kaw suuf nga xamné nit ñi xeyna ñep sax fer nañu iji ba man nañu wacce ay kamil ci kaw ñu tim ko diko jang do ma adam yep julit yep am bakkar yu mag kon faaw war nay am ñu waxtu alquran ci seen biir nga xamné bu fi kamil di nekkulit dañu xam li yalla wax ak taa wu mëna doon ñu gis na alquran wax yalla la kon demewul ni ko ñen ak di misale ñoo xamne dem nañu ba seen ngeum wañu ko ndax diire al iman bil khayr moy fondation bi gem kumpa lo xamul ndax yalla kenn gisuko jibril bu dama ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci rek ko daan gis taw tuju kon bo beugé rationaliser diiné né dama nek cartésien bo xamné lu sama xel mënu la xam rek ma dindiko bokkato ci diiné gennal dem ci yenen diiné jibril l'islam way yalla ci bopam limu sak lepp ci sof ci muy nit muy garab muy ndox dafa seddel rawhani min seddel wa seddel nit ni ak seen djub la seddel rawhani ya ci seen yéne alcorane ëpp rawhani ci kaw yu nekk ci ba nga xamne kon ñinni seen diina wañikuna ba ñu add ci yamale alcorane ak texte bo xamne loi la du doom adama simple élaboré ñu dégg nit ku naan alcorane diglé ak réba taxajuk waye ku koy jang ngir muslu wala nga diko tak ngir muslu wala nga diko jang ngir ñaan wala di ñaanal nit ak xexé dula jëm dara ñi nga xamé ne kon da lay nit boko baxalon nan ko wala nga takko té li la wax développer dula té def accident ngi sé kon ñoom ñom alcorane gis ni dul mère mo ko dara ru tay def manam mo waxi do adamay limuy diglé limuy téré diglé na téré na rek kon yeneen loi yi la té yaron bi sallallahu alayhi wasallam xamal nañu sun borom dana yëkëti ay musiba yu mag jëme ko ci réew ben ngirou namela wala ngir seeni togn ben xalé rek bu dal alquran ci daara di jang ba ci ni sun borom teggi musiba momu yobbu ko fenen ci yeneen réew kon senegal war na xam dara ci lolu senegal am nañu daara yo xamni ñoom rek ko am jang nañu alquran yo xamni ñoom rek koy jang ben tam bu gee fi ba legi fonk nañu alquran fonk bo xamni do ngay daara yi ni ñi woné gannaaw bind kaani ta duñ ci xol dara ta dara du ci meggi bo dewe yagna ci réew arab yi wërna ku nek waye gisuma ko fi ko nal ilmu rasmi am nañu xamni dañ ko fanno muy seenu fan mo taxé l'islam senegal musiba yu bari dañ koy deg ci yeneen réew waye ñuul senegal barké alquran ni ñi def alquran ak ni ñi fonk gaay yalla yi fi nek taxna sun borom beral leen loxo bo xamni beral du ko ñeneen waaw leer na waye gis buñ ko bayé gis ko bis buñ bayé lolu na sun borom defal ba mu garal loxo bis buñ ko bayé mu yamalé non ñoñu kep julit ñoñu nga xamné gëmatuñ ci alcorane luddul texte la bo xamné diglé na téré la ñu am complexe ci kanam occidentaux yi ba lepp lo xamné li ñu leen ko doon réhé ta réjé ju ko dugg bis ñom dañ leen bëgg complexe wala nax leen bañ wacc seen diina rek lepp lu leen ñoñu di réhé ñu jëm ko dindi ci diina ji naan du diina du nekkul ci diina ji dañ ko cey yok dañ ko cey ni ni ki naka ndax ñaka yewu rek ak dof ak complexe alquran moy deugereul ngeum doom adama moy leral xol mokoy xecc ba mus alquran nimu lotale mbinde fi ci meuna indi lu niro mom nima ko waxe won legi alquran dafa xot ci kumpa yeb kumpa jamono kumpa espace manam kumpa fak ak kumpa manam kumpa beurep kumpa li passé ak kumpa li ñëwé manam al madi ak al mustaqbal manam passé ak avenir kumpa yoy ñep alcorane daf ko xoti tekke lu ñu xamul woon ci yu matona am di ay kawteef yu jara yu tax man ragal yalla nit yu tax man nit mëna waru ba nit add ci ngeemam fo xamne ci day melni dafa jaakarlok yalla alcorane di ñu ko xamal tamuy lu passé won sekki wuñu ko di ñu xamal li ñewi ba ba sa di taxaw mu nekk ci bir alcorane di ñu xamal yi tok ñu ko xoti kumpa passé xoti ko kumpa mustaqbal manam avenir non la xoti kumpa bërb mu nek ci beurep bi xam alcorane xamal lay xew ci benen beurep bo xamne sori nañu lol te mënu ko xam yeepp alcorane mu ne sanurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sun borom ne jam dana len won samay kleman mang koy tambali ci sen bop ci sen jëm nit ci gis kawte ci jëmam gis ko ci asaman ci gis ko ci sof ci wa ka ay minat as-samawat wa lam yamuruna 'alayha wa ana mu'dura way nak xol bu gumba ni tax musa ko waxani borom xol bu gumba raw borom beut yu fetegul borom bëgg yu sétégul borom xol bu gumba ko raw borom xol bu gumba day gis lu mëna waré té du ko war day gis lu mëna yëngal xol té du yëngal xolam day gis lu ko mëna fatali té du fataliku du waru mukk ni ma waxé won na yegg bobu nga xamné amul bunt rek bo ci sotti ndox leppay baras ci ko dem nonu la fi nga xamné xolam dafa gumba nonu la mel mu xamné kon suñu borom bu né doom adamay dina li ngon sumay kiyaman ci seen jëm sax mu gis ne yuuru doom adama rek ak milliards cellules yi ci nek mo gëna témané ci gëna ci ad ndax do fi gis ñu liggéey ko muy lu yéme wala ñu inventé ko wala ñu jëf ko yuuru doom adama ko liggéey xana lolu war na mëna yé doom adama té day la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi nnas walakin akthar nnas la ya'lamuna bind ci sun borom bind ci asaman ci kawteef ak yu yéme ak yu mëna jaaxal nit ak yu mëna xamal nit yalla ak katanam ak xerañam ak ak namelam mo raw bind gi mu bind nit ni te nit rek moy li gëna yéne ci fofu waxuma la dara yuuram gogo waye nga sét appareil yi gaje ci mom ak bu ci nek la muy liggéey mew rangoñ deret dekk ndox taflit ñandaxit lepp nek ci bir do adamé te dara du jaxaso borom ci way fu nek fu wara jaar lay jaar bëd di gis lim wara jëf nopp di dégg lim wara dégg xel di xalaat lim wara xalaat loxo di jëf lim wara jëf tank noonu muy cémaan yoo xam ne yeneen nekkati seen gannaaw ca biir yeneen nekkati ca biir yeneen nekkati ci seen gannaawati awul dara lu ci doom aadama di xool ba mu dee ko cémaan waxuma la nga yi muy dajal ci kaw suuf ba yàlla yedd ko ne wa ka ay minaati samaawaati wal ardi yamuruuna alayha wa hum anha muridun bari na ci awte fi ma def lool yu mën a tax ñu xam ma ma def ko ci asamaan si def ko ci suuf si doomu aadama ñoom di ko romb nday joor ak càmmooñ te duñ ci yéemu mukk duñ ci xalaat mukk waaye nee na de kataba allahu laa li ban ana urusuli inna allaha qawiyun aziz suñu borom bind na ci lawful mahfuz alwa di nga xam ne lu mu ci bind jootu ko far ne man maak sama yonent nooy not ba faw mooy walilahi aqibatu lumuuri lu yàgg yàgg lu fexe bari bari bari ci kaw suuf lu jaam yi bari bari fexe lu ñu mën a
4: inwante
2: lu ñu mën a yéeme nit ñi lu ñu leen mën a complexe dëgg nit ji rek bu keroog gis boobu xëy na gannaaw noonu waxtaanee wujj jamono man danoo àgg ci loolu bu fa jamono bi mayee gis ne kon ñi nga xam ne ñu ngi jéem a réeral mbindee fii yurinduna li unurallahi bi afwaahihim ñi nga xam ne dañuy jéem a sikkloo nit ñi ci dëggug yonante bi ak dëggug alquran yurinduna li unurallahi bi afwaahihim waaye wallahu mutimmu nuurahu law kana alkaafiruuna dañoo bëgg a ëf ba fay leeru yàlla ci seen i jëmm waaye yàlla day leeram gi mu fi indi dana ko matal sëkk bàyyi ko ba bam ko neexee rek mu soog ko fi jëlee nee na fi ñi ko mer ñi mu naqari nañu dee ñu gis ne kon nag waxoon naa ne li nit ki war a gemboo li mu war a gànnaayoo ci jamono bu mel nii moo dina fexe xam diineem xam li mu bëgg ak li muy bañ xam li mu bëgg ci moom ak nam koy defee bi ci jógee na fexe ba am taq wallahi ma ragal yàlla waxoon naa ne ragal yàlla gi bokk tuddee da ngay bari xalaat ci cémaani yàlla yi di dem ci birab yi nga xam ne da nga fay dégge lu la delloo si indi la ci yàlla di siyaare bàmmeel yi di wettalikoo ñi nga xam ne dee nañu jógee nañ fi te amatuñu yenn fexe ñu ngi mel ne ku lab si ñu te keneen lay suqal rek waaye yow say fexe jeex na ku la ñaanalul ñaan nga fekk la fa rek du la jëriñ dara amatoo looy xalaat nga di wettalikoo ñooñu di dem ci jàkk yi di dem di seeti borom xam-xam yi di waxtaan ak ñoom ñu di lay yee saxol day gën a nooy di gën a set di gën a leer ngay gën a sa ngëm di gën a dëgër ngay gën a jege yàlla di gën a texe li yonente bi salaa salaam waxee woon na addunaa ngi gën a jeex rek waaye nit ñi dollikuwuñu lu dul jublu àdduna dollikuwuñu lu dul sori yàlla dollikuwuñu lu dul jege safara dollikuwuñu lu dul sori àjjana loolu mooy li am Sénégal gi ni ma waxoon ne suñu borom beral na leen loxo am nañu ñu baax waaye réew yëpp réew yi lislaam yëpp mas nañoo am yu baax waaye ñu ñëpp bañ amee ñu baax ña leen gëmoon teg leen seen place déglu la ñuy wax ñuy naatal seeni xol di leen yar ci zahir ak baatin di leen waar ci lu toll ba duñu fàtte yàlla ba ñu demee ba gëmatuñ leen ne doomu aadama yi fa dem leneen suñu borom yemaleeg yeneen réew yi nga xam ne nekk nañ ci lislaam loolu ma waral da ngay seet doo xàmmee réew yi jullit ñi ak réew yi ñi dul jullit ci mbiri àdduna musiba di leen dal ni muy dalee réew yi yéefar yi
4: jëmu
2: montagne safara yi di yàbbi di leen lakk di ñu tuddee rat maare di leen bale di leen jaxase accident yi am avion yi di daanu yeneen musiba yoo xam ne yi ci liggéeyu doomu aadama la jógee doomu aadama ko sàkkoon defar ko ci bari fexeem ak néew dooleem loola alak ko dal di gis ne kon suñu borom ni mu waxee ne na ngeen nekk rek lañ leen di fayee al jazaa'u min jinsil amali lam daan jëflenteeg yow la nga daan jëflenteeg moom boo ko soppee bu soppi lam daan jëflenteeg yow inna allaha laa yuxayiru ma bi qawmin xataa yuxayiru ma bi anfusihim suñu borom du soppi mukk ni muy jëflante ak ay nit lulul ba tay ñom seen bop ñi soppi nañ doon jëflante ak mom ñom bu ñu démé ba jangatuñu alquran gëmatuñu nit ñu baax ni warmalatuñu leen deglotuñu leen joxatuñu leen suñu bop ci kaw jox ko xamne mu ngi melni rek ni ngay joxe sa bop docteur bu bo febré ndagam docteur lay dem ci mom limu jang ba xam ko boko jang won xam ko waye jangloko nga tawat sa bop jaaxal la nga jëbul ci mom biñu wax jëbul moy jëbal ko sa bop bu la ne bu añ do añ bu la ne bu rer do rer bu la ne sunu ko sax nga sunu ko bu la ne tekki sa du bay sax nga tekki ko sa morom jang dara lu jang ñu ne nak nit ko xamne ke yaakar na ne jaar na fo xamne ci yalla addu guma fa nimma ci borom xam xam bi nima ñak xam xam ñew suku mom mu dima jangal duma ko wuté yalla ci ko nga xamne xam nga yoon ndax ñak ndax jaar bu fa jaar mu defé ko ni buma ko mënu nit na ko yene jamm wala na ko defal bu boba yar dañ yaru tarbiya dañ yaru tarqiya dañ xam yalla dañ ngeum dal di wañiko rew ma melni yeneen rew yi musiba dal di len dal ni muy dalé ñeneen ni lu sét na batay nak kon suñu rew mi yalla bu len garal loxo bok na ci li nit ñi di gënt mu tuddé ay tox mo lam ay yoon yoon am ay confrérie li muy jëriñ ñikoy xam ñiko xamul ñokoy di ngat waye bi nga xamé ni missionnaire catholique yi ñew nañ fi ñetti em yoy ñi wax xawma
4: Tiener FM
2: bu fekkul won trox yi rew mi dañu leen wax bu ñu nekk ci julit waye leer na leen ne ñi mu rek ku leen baay leen señ bamba ñi jëm la ray ñi tidiane ku leen baay leen cheikh ahmed tidiane wala alhadj malik buñ la faalé khadri ku leen baay ci abdou kadir dilani wala cheikh sadi wala ñeñ buñ la faalé kon nak ñoo ñu ay dot lañu yo xamne ñoo dëgeural l'islam ci rew mi ndax ñu wax ne walaw liya adillatu tasheeh yonenti ñoy ñu yalla yoni ci jaan rom ni ñoy ñi nga xam ay tekkale ne li muhammad sallallahu alayhi wasallam wax deug gaal bi ni ma tek ci sama loxo tagat bi leen yalla tagat ni ñi du neen demal nga jang ba jang ar nga yel ba ñu ko jëntu kan dula faale defu yalla la ba ma tam ñu gëm wañi ko lañu weddo batin seen gëm wañi ko bu nga xamne politiku aduna waxuma politiku fenn rek aduna la wax mo leen nat ba nga xamne l'islam ci bopum politique lañ ko def manam jima dajale nit ni ak jima leena jaarale aw yoon ak xexe bañu gëm la lolu politiku aduna pour sa bop sa jarignal bop ta lolu jullit ñi bu ñëwé ba ag fa ngëm ga danaka dañ na ngëm ko wañi ko gogum motax ñuy wedd yu bari dem nañ ba wedd mu addisatu rasul sallallahu alaihi wasallam yaronte bi mu def ben kawteef luddul alquran fenn nañu kawteef yu bari yo xamne tekkal yu wer yu leer lañ ci am luñ ci bëgg na dañu bëgg wax ni yalla amul katan duñ ko defé la lañ bëgg wax mënu la nek buñ sukké ci alquran saxal ñu sukk ci alquran dindi ko bam sét wécc saxal li bu mu wër yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy nit bi ku ñu yoni ci aduna bam fi joge benen yalla su doofu fi ñew buñ fi joge nak sakkar bi nga xamne moy doxal aduna yaronte yi daan ko amé bayyi na ko fi sakkar ba amna zahir am batin zahir bi moy sharia atté yi nga xamne nit mënu la reuy wala ngay gudd ba tim ko wala nga gatt ba burulu ko mënu la am ñepp ci yam xamewul bur ak badolo xamewul nit ko am batina ku ko amul sharia mom yalla ko santane ci kaw ñepp la jaar ñepp ci yam loi la.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerki FM.
5: Touba ci kanam
6: yow talibou serigne touba bi yow la waxal yow soppe bi yow mi nga xam da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba ba yeeng ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xam ni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 78 544 33 33. Wave le Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
4: misrak mi abi jaay khair manabat wajallilahi maskani Touba ba mislasmi abi jaay khair manabat.
5: Mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doore 9h30 and leen ak sen émission matinale bi leñu wowe l'équipe du matin. L'équipe du matin daanu ci waxtane culture, santé, société, nekki ñu jigen ñi walu estuar ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyer FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
7: Dalen ak jamm ci fip fiporso ñakare jeexna ci walum électronique dajji ci ay bolem téléphone yo soxla am nañ Samsung, Tecno, Itel ak façon téléphone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone. iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu téléphone bu nit soxla accessoire téléphone itam am na fi pochette, chargeur, écouteur seen xarañteem yewul kasi ci walum téléphone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassa nak yebuñu fofu kay ma diila ba xam nga ni fip fiber sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg am na fi man ngeen ñew fekk Colobane rue 41 angle 38 yeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 tassa nak jamonay internet lañu tollu xolal li nga bëgg nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fiber sok mo man ci walum électronique.
8: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar. Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar.
9: Ons billahi minash shaitan rajim. Radio jant bi mo ñewon don laaj Serigne Mam Mor Sam mom Serigne Fallu ki jamm. Serigne bi dañu gis ni jamono ji dafa xawa jaxaso. Xol yi gaawa jox. Ñu ñew don la laaj ci jamm. Di lay laaj lolu. Lu ci pexé
10: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa salatu wassalamu ala rasulillah sayidina wa nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in barke seigne touba barke seigne fallu seigne ousmane li nga ma laaj mbirum jam nga ma wax ak lutax jamono ji xol yi gaawa jog man nak nima ko gisee moy valeur yi nga xamni doom adama dako warana am moy lan nga xamni beugante sopante dimbulante ta yalla tax lolal nit ñi deeng manam tek fa suuf la tek ñu la tax ñu tek fa suuf nak du dara lu bëgg bëgg aduna yi te la ci jité bëgg bëgg aduna yi moy xaaliss xaaliss la nit ñi tek ci kanam ba nga xamni dañoo fatte le leen war nga xamni tay bo yoronu auto sax dem ba ci Carrefour tay priorité à droite am yow kenn ka kenn xamna xeyna yow bo nekké droite man nga dem waye boku nekul kenn du la may manam ci xolam wala tam ngeur nga meuna jall nit ñi itam tay bu jëkkeen da nga daan gis di nga yow sa doom bu fekente ni bi di nga manam togn na def dara ci pench ma man dama koy corriger bu mako gisee dal di koy door bu ko gisee bu ko defee bo xamanteni bi di nga manam gis nga ma da nga manan waaw goor ndax sama doom ji kat def nga ko ni sa doom legi tay buma gisan sa doom tay moy def lulul nono buma ko dore bu xawé gañu la ngay def moy wut certificat médical incapacité de travail pendant 21 jours bu ko defé di nga manam xaliss nga ciy wut motax di nga dang may jema tejlu leneen li ci dess itam manam dañuy faté yalla li tax ñuy faté yalla nak li ci ëpp doole moy nit ñi dañu jangul xamuñu seen diiné ko xamul sa diiné nak loona neex da nga mel bo gisé tay fimni sun bokki chrétien yi des fois nu ñu gëna am xol dañuy jang diiné ñun nak li ñu xamni bi mo no raw rawa ci ne fi nga xamni fi lan bokk muy toba ak mouridisme sadul mouride ila ta'allumi liko seigne touba wax sunu sik moy denk dañu jangul l'islam bi dañu ñew rek fekk na sama baye di mourid fekk na sama baye denk di julit kama wajadna abana ala ummati nak wayna ala asirim la muqtadun cioci ci rañe ba taxna nit ñi legi mënatu ñoo tolale dara te pourtant l'islam nekul ci juroomi ponk yi rek nekul ci gem yalla julli wor genn asaka dem makka amna yu bax yo xamanteni dang koy def ci sa digeunte ak sa moromum julit lola danaka yalla dana ca fay lo xamanteni bi mo upp de nga jaamu yalla gi ndax ibadat ye mom yalla la ko binde ni la jaamu ma ndax yalla huma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun motax waye nak legui dano wara delo wat sunu xel ci tasamuh di mayante di beugante di dimbulante ta yalla tax li waral nak lolou lepp aspect economique rek nit ñi dal jitaluñ dara loy set manam bo ci mën ta gis sa ñariñ lu tew muy xaaliss wala am bo ci am do dang koy bayyi sanni ko fele lolou dal nit ñi lolou nak wal iyas billahi yalla nañ ci yalla mussal may lancer un appel ci nit ñi di len xamal ni nañu dello wat ndax señ touba mi nga xamni bi manam mom lañu yaakar de ba mu démé de nga manam non yi nit ku nekk ci kërëm di jaamu yalla yori talibem touba bi ñew de nga ñu bolé ko ak mom jaxase ko ni da bëgg fital jiar ta dara amu ci yenn preuw ñu fop ko de nga exilé ko ba nga xamni def na juroom ñaari at gabon ñewaat fa defaat ñetti at deng manam gannar joge waat fa deng 1912 ba 27 15 ans mu nekk ko iqama jabriya manam residence sirwaye nekk ko ndiarim lool lepp boko sété 1895 ba 1927 day nekk deng manam fanweri at ak ñaar yépp ci loxoy tubab bi te téewul bam noppé dañi afawtu anil ata toron li ci man dalena jéggal lolé nak ci lañu wara xol wëleur yoya ak Seigne Touba lamunu jangal nga xamni nit te neena suma nasi'atu li ahli al-bari afdalu min jihad fi al-kufari manam nga gis nit la biire ko wax ko lu bax ne ko li kat mo lay jariñ le mo lay lor neena lolu mo gën nga dem deng manam taxaw ci yefar yi deng di jihad lolu Seigne Touba wax kon nak nanu gëna gor gorlu jangal xalé yi
11: ndax xalé FM
10: moy nek mak ëlëk nañ leen jangal al-Qur'an al-Karim ndax faqra'u ma tayassara la al-Qur'an wax manam nani jangal Qur'an lan man al-Qur'an nak boko jangalul nit ki buy goné bu magge de nga du ca man dara te ku am al-Qur'an kum jitu ci yow nga bayyi de nga manam affaire media bi moy tandiko film yi moy tandiko de nga manam lu melni internet ak Facebook waye goné fi ni lool rek li nga le sen xel dem nani ñu yobbu wat ca dara ya jangaleen alquran eulek ñu mëna am mak yu bax ñu ñitam nañu yar jigeen ñi rawati na jigeen ñi momitam de nga taxawalo yok bop ak ay mess ak yu melni lolu lepp dara warlu ko lu bëgg aduna rek te aduna du dara ndax fimne yalla limu jëk bind moy de te dañ koy fatte khalaqal mauta wal hayata la def waaw kon nak dañu wara jinga manam set al akhirah te xamni ñew na bu nopi tayit Seigne Touba neena man ba noor bi du ja fasay dem ko xamni ki ak leer nga fop jaay ko jëndiko ak lendem kat da ngay reccu kep nan dimbulante nani fonkante nani beugante ta bay jew ak wax ju bon ak de nga manam di ngañante te yalla rek tax lolu buñ ko defé de nga defenaani de nga manam ñu ñep dañ ci jam dañ nekk ci jam di ñaanal khalifa al-am li ta'if al-muridiyya yalla nako yalla yagal ci sunu kanam may ko wër di ñaanal sama serigne cheikh abou mbake falilu ak jabotou serigne fallu gep ak jabotou serigne touba gep wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
12: kon jeureujeuf serigne mamour sam jeureujeuf mbokk yi deg ngeen ko nonu la serigne mamour sam waxe batu jam bi kon nak mbokk yi yalla nañu yalla defal deg ak top
8: batu jam bi wote jappelenti ak wolontou bu andak yakar batu jam bi wote jappelenti ak wolontou bu andak yakar
13: taya jamil hama jaysasi da warta ya jamil hama jamsasi jazabta ya jamil hama jaysasi da warta ya jamil hama jamsasi

من سنا لا الوسنا ومالك لا تدري من سنا لست بوالد

وفي اللسين يتبي وابلي ما لم ينل الصالحون قبلي وسلم.

Bala asa hadafal hadafal sukhu ibrahim bu bu bu hadafal wa

0: Allah mo ne won jox len ma ndaw ñi ma def ci mom di ñom la Cheikh Ahmadou defon sama ñam Serigne Saliou Mbacké ba taxna xel ya ngoy joy ndaw ña ngoy joy mag ña ngoy joy Serigne Saliou Mbacké borom jamano borom umul khara lam jannatul mawa ya ñu ko yalla fey Serigne Saliou Mbacké
1: defal Serigne Mbacké naru mam bam bi ja
0: ay teranga ay xiwala ay bernde Serigne Saliou Mbacké mom la defal Serigne Cheikh Bedio Thiounou
1: ram jamano
0: lol wirna worna yatna siwna lolo
1: Cheikh Bedio mam
0: ni ko yalla fey Serigne Cheikh Bedio Thiounou.

0: 78 96 67 91
1: yalla len yalla defal jam

0: jere jeufere ya kumba jeng mang koy xéré bu baax san awasam ma di wonu ndamatu lay baye xel yalla jamam ya tuubi ja cheikh ahmadou bamba la voix de la paix radio bi wote jam jappalende ak wonande bi anak yakar salam alaykoum wa
1: alaykoum salam cheikh bi
0: wa mari xéré bu baax way
1: naka wa kër gi yeb
0: alhamdoulillah
1: ah deug na ci yow de
0: ah ma gëna bëgg ci yow ku baax ku waxati lolu
1: di baye serigne diouf la
0: baye serigne boub
1: wa tawfiq
0: wa haa sa baye serigne boub tawfiq
1: Baye Serigne Diouf.
0: Ah Baye Serigne Diouf.
1: Waaw taw beer.
0: Jerije Baye Serigne.
1: Na nga def?
0: Sante Yalla bu baax.
1: Mbaay yeen ngi ci jambu
0: baax. Ngi ci jambu baax di la ko yene way Baye Serigne.
1: Ñu ngi di bëgge rek de.
0: Ah jerije jerije.
1: Na nga xamne dal bu ñu wote wu ta yeb dal wuute wu ñu mom.
0: Ahaa.
1: Te contane nañu bu baax.
0: Jerije ana wa di wonu tawfiq.
1: Ñepp nga fi ñu ci tan bu baax.
0: Alhamdulillah.
1: Wuré fukk juroom ñent yep ñu leen di teglu.
0: Ahaa.
1: Té din ñaanal rek yokuté.
0: Hmm.
1: Gis nañ ci yeen bu baax.
0: Walay ni san jërëjëf Baye Serigne Diouf.
1: Moom lu bokk ci Serigne Modou Mustapha moom da nga neex lool.
0: Hmm.
1: Gis leen ñaanal yokuté faaw.
0: Amin amin way amin.
1: Bu leen yéene jàmm daal na ngeen na ko bokk ak yéen. Bu leen yéene sa waat na na yam ci moom.
0: Amin way ni san.
1: Kontaan nañu bu baax a baax.
0: Jërëjëf Baye Serigne ndeysaan. Di
1: leen bàyyi xel bu baax a baax.
0: Loolu yaa tudda.
1: Kay directeur daal ba ki mujj.
0: Hmm.
1: Kay directeur ba ki mujj.
0: Hmm.
1: Yalla bu len ñaan gi moy fenn
0: amin way
1: yalla na ngeen dem ba dal mu doon ay radio yu bare bare
0: amin
1: la ngeen bëgg yeen ko xam yalla len ko yalla Serigne Touba defal
0: bare amin amin amin way amin way
1: rek nañu bu baaxa baax
0: jërëjëf Baye Serigne Diouf
1: jërëjëf ñu ngi leen di déglu nak bu baax
0: jërëjëf
1: xalaay bu ñew rek neex na
0: inshallah
1: mom yépp lañu
2: ñëw FM
0: déssa lool yaatu day
1: mu ci
0: bandal wallahi déssa jërëjëf Diouf ndeysaan machallah
1: jërëjëf
0: machallah jërëjëf ndeysaan ñu ngi koy sant bu baax a baax xajo di ko gërëm ndeysaan machallah Baye Serigne Diouf nañu waa di wunu tawfiq machallah yalla na yàlla barkel la bi jeex Cheikh Ahmadou Bamba foofu rek la voix de la paix 96 28 13 37 jërëjëf Baye Serigne Diouf
3: Salah.

0: 24FM,
1: Jalarafam,
0: LRKFM,
2: 94.6,
0: 94.6,
2: KBKB Paiko, Fitch, Tubaï,

0: jërëjëfati Serigne Ndiaye Diouf mo fi jaroon sakku ka dégg 12h12min 32 minutes kon waxtu wa day mel ni dañ ñuma yoon dañ ñu ci relé woon jaar na jeex tak jakkoo ñëla paax kontaan na mino na paax okki na la ya aussi rek kale ko nga tiktiko taxun wa bëgg nga tikt fo fi tik sante gërëm bolem ñu doon baye xel la voix de la paix sante mbolem ñu doon baye xel Cheikh Niray FM Dakar sante mbolem ñu doon baye xel Radio Lerga FM 94.6 sante mbolem ñu doon baye xel Radio Diante bi FM Touba 95.2 sante gërëm bolem ñu doon baye xel la voix de la paix kontaan na seen seen doom seen xarit seen am di jam no ngi siiti seen amana yene begg leen bu baax ci xassida wala fasik lu la minum gañu baax ni day sako seen ñaan bu baaxa baax programme bi ci kanam day wey Serigne Gora Ndiaye ndanan inshallah taala so pari dina jox soxna ndak ja takku san animation dela al arba la 83 morsiru 5 ba ib ndjay inshallah taala des len di connaitu ci réseau DTL Dakar Touba Louga dara ci tol beug liggey bu al arba inshallah taala
1: ma ngi di nuyu bu baax te di len siar seigne modou fay baye fa la fajj katu ciosan ma ngi nuyu kep ku deglu rajo bi di wax ne garab yi nga xamne indi lu ñu len ngir nit ñi nga xamne xamuñu garab gi wala ñi nga xamne bëgg nañu garab gi te seen loxo jotul seen ginnaw te bëgg nañu faju ñu am ci garab gi lolu kesse moy jublu way garab bi nak limay wax sa jour la ci wax katan moko tax jog garab yi dañ ko liggey ngir ñi nga xamne dañu yor jangoro niw katan moy articulation précoce faible sexuel goor bi nga xamne day gawa tele wala goor bi nga xamne awram du deugar wala ki nga xamne awram day noy wala ki nga xamne bu teddeek soxnam day am du am yegyegu sey wala ki nga xamne bu amé ñaari soxna bu démé ci kenn ki day man bu démé ci kenen ki du man wala goor gi nga xamne dañ ko tak xala wala ki nga xamne rap moko tiyé nga xamne bu timé soxnam lék lék du man ci mom dara lék lék mu man dara lolu rap mo koy def jangoro yoy nak fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé fièvre la comme ni yenen fièvre yi amé motax suñu borom wacce ci ay garab yo xamne yu koy safara la wacce ay nit ñoo xamne seen xam xam da macc jëm ci loolu garab yoy itam garab yu efficace la muy garabu carton bo xamne garabu efficace la carton nit dafa am lu koy sabab ci nit ki du ñëw ni rek directement rek fièvre niou carton dal ko faaw mu am ay jangoro yu nekk ci ramam yo xamne mo sabab loolu dafa bok ci 9 maladie yo xamne day def loolu varicocele day neewlo nit carton emerite day neewlo nit carton jangoro ndoxu city day neewlo nit carton prostate day neewlo nit carton ndoxu city day neewlo nit carton li nga xamantene ni modi tension

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوك جولي مبوك طالب يي مبوك يتلو اك باي خال سين ايمشوب ماك بي دي لير خام خام غنتي اند سيغ مورتال في سين راديو بي دي تينير اف ام بوغو فيكون مانام ايمشوب بي ليكو تاخ جوك دنجي وقتاني خام خام بو جيم توال تور يالا تاوات يدل دوما دامي فير بو نيك دنجكو ليرال واخني مي داف سي دوما دام بي فير بو نفليرال مان نانكو سافرا فاج بام وير دنج ابال لا تبو دنيي دوتول نيوات يالا موني ما فرد نافل كتاب من سين تيري بايو درا ليب من كبير القران الكريم يرنتي بي صلى الله عليه وسلم وحتى حديث ني الدعاء صلاح المؤمن نيان موي غانال جوليت يرنتي بي وخان تي بن حديث ني الدعاء نكوت تام عباده دغ دغ جام يالا مو نيان دا ما نديكي تي فيبر غورغ تلي تي والي سي لان موكو اندي فيبر جابت تيب 1 اك جابت تيب 2 نياار ييب دا فاي اندي تلي تي والي سي فيبر انفيكسيون داي اندي تلي تي والي سي فيبر نوبي ميت داي اندي تلي تي والي سي فيبر بوبي ميت داي اندي تلي تي والي سي فيبر تانكي ميت داي اندي تلي تي والي سي توخ سيغار داي اندي تلي تي والي سي نان سانغار داي اندي تلي تي والي سي بو بري لوي بودي بن مان لا اندي تلي تي والي سي نده سيديت غيتي بن بن بي مو تي تي نديغلي غير مان ام كارتن داني جانغالي موتاخ نكوي ليرال فيبر جابت تيب 1 اك جابت تيب 2 نياار ييب دا فاي اندي تلي تي والي سي كيب كو بغا فاجي سي بغا نيو في تي كيرغي فين فين نيك تي دكار نيغي دكار كيرمسار كيرمسار لا نيكه وايي كيب كو خامن كي مانام بنغا فاجو امنا اي اوتو امنا اي موتو دا ناي واخ في فيغا نيك تي دكار ني اندي لي سا غراب واخ لا ني نكوي ديفانديكو دا ناي واتي تي نيميرو اي 116 369 27 76 369 27 ci ngay wote 76 369 27 numéro yi da ko insérer sa appareil sa whatsapp wala sa dictaphone wala nga bidou ci kayit denc ko wote bo wote fo ma nekk ci dakaru ak li wër dakar bo wote ñu indil sa garab wax la ni ngoy defandiko numéro moy 76 369 27 76 369 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre nobi metti bobi metti bañ bi metti man nga wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 ñi ngi kërëm sar bo ñëwé ba pharmacie bagnes latiel école bi école cm6 cm bi cm6 am ñaan ko cm parcel into 6 nek ci wétu pharmacie bagnes école bo fa accé latiel internat bi daré internat daré ji mi ngi tuddu daré internat sayyidna mohammed daré joju ak kër gi ñu taxalo bo ñewé ci daré ji kër gi mu taxalo bo duggé rek nek bi ngay jëk jot sa lox chamoy ñaaral ni sa lox chamoy fofu la ñek da ngay wote ci numéro bi 78 592 64 54 wala nga wote 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 yow mi double émission bi bindal numéro bi bam lèr bu ko défé bo juggé mën na aksi nga mëna woté ñu mën la léralal ba nga aksi ci kër gi bu ko défé ñi ngi parcel képp ku bëgg ñëw ñi ngi kërmassar kërmassar la ñëk ku yépp ku dëkk Touba xamal ñi ngi kërmassar bo duggé tata 56 bi ñëw wala nga dugg tata numéro 70 bi nga né ko mayma ci CM bi école bi lañu woyé CM parcel into 6
1: Tienier FM
0: bu ñëw ba pharmacie bagnes tali bobu dugg rek latiel école bi CM6 lañ koy woyé bu ñëw ba ci école bi latiel internat sayyidna mohammed internat bi ak kër gi ma nekk ñoo taxalo fa lañuy nekk altine talata alarba alhamis aljuma ba samedi ba dimanche képp ko xamne ki ba nga ñu indil sa garab da ngay woté wax fi nga nekk ñu indil sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naqbi metti fièvre bobbi metti tanki metti nobbi metti bëri yu xassam
1: mboran signe na ci wala nga am fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C fièvre infection fièvre sopis da ngay wote ci numéro 76 662 18 18 wote 76 662 18 18 bindal numéro yi ci kayit denc ko wala nga ay sere ko sa appareil bu ko defé do ko meuna perdre bo jige meuna wote aksi ñi ngi keur massar pharmacie bagnes bo ñewé pharmacie bagnes da ngay laccé école bi école CM lañ koy woyé CM 6 am ñaan ko CM parcel inter 6 bo ñewé fofu ci école bi bo fa accès laccel internat sop Seydina Mohamed internat Seydina Mohamed internat bi ak keur gi ma nek ño taxalo bo accès hotel ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 maler ci gemun nga am xet lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep day indi xatu gemine fièvre infection day indi xatu gemine fièvre serre day indi xatu gemine fièvre mboran day indi xatu gemine mboran moy signe mi na ci di gene deret day indi xatu gemine diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi xatu gemine bo amé fièvre res moy foie day indi xatu gemine rawtina fièvre res biñu wax cirrhose day indi xatu gemine ko xamni nga am bañ bën ngay def lo lek mu dugg ci bañ bën ba lek gogi difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine ko xamne ki da nga amé bañ bën ngay def lo lek mu dugg ci bañ bën ba lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine ko amé bañ bën ngay def lo lek mu dugg ci bañ bën bi lek gogu difa dugg difa dess da fay indi xatu gemine moy mi dañ koy safara faj ba wer dañ abal la te bu deñé dotul ñewat ku bëgg faju jël numéro yi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga woté 76 369 27 27 batay man ngeena woté 76 662 18 18 woté len 76 662 18 18 woté len ci numéro bobu 76 662 18 18 76 662 18 18 djom ñaar bis mo am ci aduna bi olof may wax diber altiné talata alarba alkhamis aljuma tuba may wax dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi arab may wax yomul ahad yomul isnayni yomul salasa yomul arbaa yomul khamis yomul jumaati yomul sabti djom ñaar bis mo am kawlax mo am ties mo am dakar mo am mbour mo am italie mo am france aduna yep djom ñaar bis mo am mo and ak djum ñaar tourial yi mu faradu jabaru sakuru sababu sahiru qabiru zakiyu mag ñi diko tank ci faji sa saxasa muy khatimu sayyidina sulayman alayhi salam mo and ak djum ñaar tour rawhani mu rawkha ilu jabra ya ilu samsa ya ilu mika ya ilu sarfa ya ilu khani ya ilu ak kasfa ilu mo and ak djum ñaar tour jinne yi muy jinne musab jinne muratu jinne ahmar jinne balkhan jinne samharos jinne abiyadu ak jinne maymuna mo and ak djum ñaar bidu wala ngene etoile wala ngene tabi'a arab moy wax tabi'a wala fa moy wax bidu tuba moy étoile djom ñaar bi du yoy sen tour moy samsun khamron mariakhon otaridun musari zuhrat ak soal mbok yi man ngeena wote 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 patay mbok yi man ngeena wote ci benen numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 djom ñaari bisse yi mo and ak djom ñaari ay alkhwani ay bi tek ma Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la taqsu sunatun wa namu lahu ma fi samawati wa fi al-ardi man salisi yasma'u indahu ila bisni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi sa'imi 'ilmi ila ma sa'a wa sa'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yawdu hisuma wa huwa al-'aliyyul 'azim ñaaral ay bi moy ba dimu samawati wal ardi wa saqadi amna fen ma yaqul lahu kun fekun ñettal ay bi moy ja'al malaikatu rusulan uli ajatu masne wa salasa wa ruba'a yazidu fi khaf ma yasaw inna ala kulli shay'in qadirun ñettal ay bi moy da'wihum fiya subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiya salamun wa akhiru da'wihum alhamdulillahi rabbil alamin juromel ay moy huwal awwal wal akhir wa sahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alimun juromel ay moy wallahu min wara'ihim muhitun bal huwa qur'anun majidun fi lahi mahfuzun djom ñaar ay bi moy suyul nasikh bu sawati min nisaa wal banina wal khanatir mukhantarati min sahabi wal fidati wal khayl musawati wal anami wal harsi zalika mataul hayatud dunya wallahu hindu usmaab djom ñaar yi ci lañu xam filigent ku wote ñu filu sa gent djom ñaar yi ci lañu xam nit ki febar bi nek ci yow ndax ciat la wala rab la wala ngel setan la wala da nga deug liggey wala dañ la liggey dañu dag sa karaw def ko ci wala dañu dag sewe wala dañu dëgg sa yéré ci juroom ñaari té ñu ko xamé kan mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre ndigli metti fièvre bobbi metti fièvre tanki metti fièvre infection ñi amé fièvre ndoxum siti ak ñi xam ci seen souf tanki day tang ak ñi amé digginaaw gi metti ak ñi amé fièvre arthrose olof nan ko nap da ngay woté ci numéro bi bo woté wax fi nga nekk ci Dakar am nañ ay warway bu né warway moy ñu ñëw ko indil ba fi nga nekk fa nga nekk ci Dakarou da ngay woté ci numéro bi bindal numéro yi muy 76 369 27 76 369 27 27 di sét bax mbolam kilifa yi tél émission bi seigne Khadim Mbake Kamal mom seigne Souberou nek fi ci Guédiaway da fay tél émission bi seigne Kossa Mbake momit nek fi ci Guédiaway da fay tél émission bi di sét bax wa keur seigne Aïdara Mbake mom seigne Dam Fati mom mam Thierno Ibrahim damal daru yi nek fi ci Kermassar ak Guédiaway dañu tél émission bi wa keur seigne Babacar ci tél émission bi ñu ngi leen siaré wa keur Cheikh Saoud Abi yi tél émission bi ni ngeen siaré fatouma serif ibissine sine tiawlay momi dafa tayl émission bi serif ibissine tiawlay nek fi ci cambren day tayl émission bi di leral xam xam ak seigne mortala di sér bax seigne sidi mbacké mum seigne dan mum seigne abdoulat momi dafa tayl émission bi nek fi ci castor clinique croix bleue bu ko defé kon mbok yi ma leral ci fébaru beut tawati beuri andu tuddu trakum momi ko rebi tuddu club jaay moko joxé waye nak day walé mbolém ko am fébaru beut boko fayut bo amé dom so do mëna ko am fébaru nonola fébaru walanté la amna fièvre beut bu ñuwé peru beut beut per la dafa am lu ci ñuul am lu ci wéx li ci wéx mëna melni lu am étage xonx lu am étage ñuul beut bi lu ci ñuul ci duggu ñuul ñuul bi mëna am lu gëri wala ci duggu ñuul ñuul ñuul bi mëna am lu wéx wala beut bi li ci ñuul li wër ñuul ñuul bi mëna nek lu wéx wala lu gëri ko ko lañu wéy fièvre beut bu ñu wéy peur beut amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow suba gi di nga mëna gis way do mëna gis amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow suba li day xassan ngay toxagn muy gëné ndox ko ko moy ñi amé ndoxum siti amale fièvre beut su boba dañuy faj ndoxum siti bi faj ndoxum siti bi fajale beut yi amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow boy xol table wala ngay xol chaise wala ngay xol banc day mel li ngay xol ñaar la amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow boy xol lu sori do ko mëna gis way boy xol lu jégué di nga mëna gis amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow fo tollu suba di day gëné ndox di xassan day toxogn di metti di fulu amna fièvre beut bo xamni bu nekké ci yow bo duggé fulandam boy xol da nga melni ki gi saxar wala nga melni ki gi telmer amna fièvre beut bu ñu wé katarak amna fièvre beut bu ñu wé golkom golkom boko déggé moy beut bu am tension tension beut mom dañ ko safara faj bu wér dañ abal la té bu dañé dotul ñëwaat ku bëgg faju woté ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar wala li wër Dakar indi sa garab waxal ni ngui koy jëfëndiko da ngay woté ci 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 bindal numéro bi képp ko xamné ki it manam da nga jëm mak kër gi nga nek xolal ku fa jang té mëna bind mu bindal numéro bi ci kayit wala mu ayssalé ko ci WhatsApp bindal 76 662 18 18 wala nga bind benen numéro mu 76 369 27 27 wote 76 369 27 27 yalla neena qul a'udullaha aw a'udurrahmana ayyama tad'una fa lahu al-asmaul husna qul a'udullaha ñaan leen man yalla aw a'udurrahmana man ngulen señ ñaan ci yermande ayyama tad'una man ngeen ma ñaané ci nu ne ci aaje bu ne soxla bu ne yow mi bëgg am soxna ñaan ma may la jigeen bëgg am borom kër ñaan ma may la yow mi bëgg am kër ñaan ma may la yow mi bëgg tukki bëgg dem amerique angleterre france fo lam mu deugar ñaan mu mela waye nak ñaan gi dang koy jaarali fa lahul asmaul husna ci sama tour yi kaway magi kan di sa tour yalla ñaan yalla yep yep alquran fi inna allah rahmanu rahimu maliku khudusu salamu mu'minu muhaiminu asisu jabaru khaliqu bari musawiru khafaru qaharu wahabu aliyu asibu dalilu karimu hadi rashidu bi saburu tour yalla bu nek am tour rohan tour yalla bu nek am tour khudam tour yalla bu nek am tour jinne tour yalla bu nek am tour malaika tour yalla bu nek amna heure buñ ko ci kar tour yalla bu nek amna ciuray ciuray man na nek ciuray liban wala ciuray san fran wala ciuray misk wala ciuray maoudam dam wala ciuray nour mohammed wala ciuray kandar wala mu nek ciurayu munas tour yalla bu nek yit manam amna heure bu ko ci kar tour yalla bu nek yit bokay ci kar amna condition amna tour yalla yo xam ci bokay werd woro lekul am ruh ndawal ndawal ndawalu picci wala ndawalu xar wala pitax wala bay ndawal lu am ruh do ko lek do lek jeun lepp lu am ruh amna tour yalla yo xam ci bokay ci kar lu wex ngay sol am tutorial yo xam ci bokki ci kar ñu ngi sol am tutorial yo xam ci bokki ci kar lu wert ngay sol am tutorial yo xam ci bokki ci kar lu son ngay sol lu lepp jang niko ba xam ko amna lu ñewé rawhan rawhan lèr la go xam ci boy wadi tutorial la moy jek jek dikkel la laaj la sa aajo nga wax sa aajo mu ne la gënal sarax sangam nga def ko sa aajo faju wala mu ne la li ngay werd do li ci nangam ak nangam koku me rawhan tutorial la bokku tak rawhan bi nek ci dimu domane bi nga xam ni ci yow boy nan lu sedd da ngay yeng yaangi nan lu sedd boy nan tang da ngay yeng yaangi nan tang to rafé kon ku bëgg faju fièvre asthma ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé nak bi metti bob bi metti tank yi metti bir bi metti ñi amé fièvre infection wala nga amé fièvre bañ bi metti wala nga amé fièvre tank yi metti wala nga amé yaram yi metti da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nek ci Dakar ñu indi sa garab numéro bi moy 76 369 27 26 367 76 369 27 27 76 369 27 27 binal numéro bobu sama sap wala nga bind ko ci kayit denc ko ngir mëna woté benen numéro moy 76 662 18 18 binal 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 kon sama technicien ci Ibrahima nañ deglu témoignage ñi nga xam ci dañ leen faj ben wër ak ñi nga xam ci dañ leen ñaanal ban leen ñaanal ñu gis ko ñu wax ñuat ci émission bi
2: di sant suñu ñaari way bi ñong koy sat defal nañu ken defal man mi di wax ni yeex na ma sécuré ma walo be me japp sama la ma febaral febar bu yeme nak bu yeme bo ma xolé ni tanena de tanena de biñ may indi fi dañ ma jappo mo ci japp mangi di dox sama soxla diko wax dama ni wet wet di gis bokku ci mangi man day bay geewal laq waqina nimzat mangi ni ba tabarakallah sama tabal je boyor munuma jaay mu jar ba ma joxe la may dox ma bagam ba tabarakallah dañuy daw di ba wut lepp mom dal dama tal ma tak mangi ma sha Allah tabarakallah limi wut nak ci yoonu seigne touba bi yalla nako yalla yom nak sonal boole ko ak na sonalu kenn de da ngay ñew do yor dara te dal la fajj te du boole ko ak alalam dox la jeregen
3: man bima ñewé ci kërëm geeg legi def na fi fukki fan di nek ak mom waye yalla xamna ni dama koy bëgg gis sax dama ko mëna gis man waye dama koy comprendre xamni ñaan bu nango de sono borom nak bu guddi joté day fanane di julli ne ci minima ne ci li saxar ya kon koku joxna waccu way liko do ma demay di yaakar ci mom muy jëm jo xamni dañ koy ñaan bu guddé fan sa borom li bëgg ci mom sun borom dina ko gëna motalé yalla nako sa borom saxal no mbékté ci mom lool ñu né yalla xamna ni defunu ko sax kon bokal ab sëriñ lañ ko def mom duñ bëgg sax togo dok mom ci kaw ndax ni kat bu ko yalla joxé ciir da ngay nangu ciir bi té bokku na ci nangu ciir bu sun borom defal doom adama bokku na ci khalbun salim té yalla defal nañ ko lég lég sax damay nekk ak mom waye day bëgg ma yek tok ci ko waye man duma bëgg togo mom ci kaw ndax xam ciir bi kon non ko ñaanati barki khasside yi sa borom guddal fanam ya na sa borom agalew yonam ci barki fossey ni ñoo ngi jéglu bax yéene jinn am ci mom sax xajul ci ben plateau barki borom touba liñ xam ci momit xajul fi kon no ngi leen di ziar yeenit bu bax di ñaan seen télé bi ya na ko sa borom jëmele kanam ci barki khasside yi ci barke wéru safar wi ñu nek ñoo koy ñaan ci barki khasside yi yere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: barakallah man la ma walaw bi mu seug fall wa dekk geedja way waxina nimsat min na ko lol
4: da ngeen yag wala da ngeen
2: yag nan lol lanu yag lol ay ci farata as-sunna rek la ko xam ci beug yalla ak yonenti bi sel ak selal beug serigne touba beug mam chebre beug seigne fall beug seigne abdul had mak mu serigne touba beug serigne salim don ab talibe akkar di jeflu ken weddul di deflu ken weddul aaju bu mu fi indi mu fajj ko soxlu bu mu fi indi mu fajj ko bari na lu muy def ci doom adama bari na lu muy fajj ci doom adama dina dindi ak tawat dina teggi njaqari dina teggi jafé jafé ku bëgg tukki ñewal sessi ko ku am soxla ñewal sessi ko ku am njaqari ñewal sessi ko ku yu visa mba tukki bu yomb ñewal nga sessi ko kuy fajj rap mba jinne bo ñewé musafara wu na xam nga tax nonu dafa woor lu way doon say mamu deugar kër gi fess tu bari kala ñepp tok diko xaar lepp ci talibey la li fi ëpp tay moko soxla ak li fi gëna neew ñoo ñew dox ci seen soxla waye li ko ëpp mom lañu soxla dañuy mbubbo ñew bi ni rek waye li ci ëpp tay mënu ubbi won buntu fi fess del yalna sis bi yak ci daraje cheikhul khadim yalla bu ngiss luko jaaxal soxlay dom adam yi fajj ak aajuy yalna yalla fajj aajoon man day mang koy sante diko geureum diko ñaanal yalla teggil na ma lu bari dindil na ma lu bari fek sinako set sinako muy def lako war ci jaamu yalla yi kon alhamdulillah rabbil alamin gaawantu len te daw te ñew
5: ay kaddu yo xamanteni niko alquran ni wax rek ma sahina dama alimna ndax dama adam bu nek war na wax buy wax mu xalat ya ni ne ci ay mbagam yi malaika yo xam ci boroko bol ak ñom tay yag yag ëlëk limi wax dañ ko sét ci kanam sun kon defena nit ki lepp limi wax rawna ci sét digëntem ak bawam man nak ma nekk jëm jo xamanteni ya sun dogal tam dara ñuruma lenn dul alquran te wax deug yalla sama yitté alquran rek la te ma nekk jëm jo xamanteni mënuma nekk ñu bari mënuma gëm ñu bari ndax day bari lu bari liñ ko di wax baw te tuko ci alquran rek man duma ko mëna gëm waye li may wax ni dafa don luma texte nga wël lo xamanteni luma gëm la luma yag féké ay nit am ay jafé jafé ci tawat do xamanteni dem na ba sonu len fu nekk ñu dem fa yalla dogu ñu ñu fi yalla dogu ñu wéré fi ta dara lu ko dul ci alquran ak ay khatim yu wër yo xamanteni wax deug yalla fi la nekk ak ay garab yo xamanteni ay garabu olaf la yo xamanteni ci digey bu leer nañu duñ ko digey waaw man dal li ma leen man xamal ci séré dal moy serigne mortala nek na dem jo xamanteni ni xawma ko ci ay tiaxan xawma ko ci waxantu xawma ko ci wax lo xamanteni xol dul nekul la lim leen waxe tam nek na lo xamanteni teji lo xamanteni ma tek sama beut la ndax ay dem ñoo def ba tay ci taw du nek ci xéet taw du nek ñi ñaaka beut seen beut yu leen ñi ay taw di xéet façon taw bu nek ñi ay taw lu nek dal ñi rab ñi lu nek di leen japp waye buñ ci joggé xamal nañ seen bop ni sant nañ xol bu baax baax baax
0: yalla mo ne ma faratna fil kitab min sayyin tere bayu dara lepp mi ci bir alquran karim yalla waxat na ni wa nasilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alqur'an musafara waye nak safara gu and ak yermande yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wati hadith ni ad-du'a silahul mu'mini ad-du'a silahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit julit bi nganaayam moy ñaan
6: cieñex fm
0: yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxat na ci hadith ni ad-du'a nuqtatul ibada deug deug jaam yalla moy ñaan febar dal do madama yi febar bu nek dama koy leral wax ni mi manifesté wo ci nit ki ni mi def ci doom adam bi febar bo fi leral man nako safara faj bo wer deñ ta bu deñe dotul ñewat febaru gor gu tele ci walu sey tuab diko woyé impuissance sexuelle lan moko indi febar diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yeb da fay indi tele ci walu sey febaru ulcère day indi tele ci walu sey febaru estomac day indi tele ci walu sey febaru naqbi metti day indi tele ci walu sey febaru bobbi metti day indi tele ci walu sey febaru ndigli metti day indi tele ci walu sey febaru infection day indi tele ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti febaru hepatite ba hepatite b day indi tele ci walu sey febaru hepatite a day indi tele ci walu sey febaru hepatite c day indi tele ci walu sey febaru rein day indi tele ci walu sey febaru ndoxam siti day indi tele ci walu sey febaru hemorrhoid day indi tele ci walu sey hemorrhoid moy jangore kadior lako alaf di woyé bu ko defé kon kep kum dal nga bëgg musafara wu da ngay daldi wote ci numéro yi 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 76 367 la mako wax yalla mo ne khul adun allah aw adu rahman ay matadun falahul asmaul husna khul adun allah ñaan len man yalla aw adu rahman man nangul len sen ñaan ci yermande ay matadun man ngi ma ñaané ci nu ne yow mi bëgg am soxna ñaan ma jigen ji bëgg am borom kër ñaan ma yow mi bëgg am karangé ñaan ma yow mi bëgg tukki ñaan ma falahul asmaul husna li may ñaan nang ko jaarale ci sama tur yi kaway magi kon yalla mo ne ñaan len ma waye ñaan gi da ngeen koy jaarale ci sama tur yi tur yalla yi ñaan yalla yep alquran karim innako allah rahmanu rahimu maliku khudusu salamu mu'minu muhaiminu asisu jabaru khaliqu bariu fatahu wahabu aliyu azimu dalilu karimu maliku samadu hayy khayyum su gaay wal ikram hadi rasulu bi saburu tur yalla bu nek amna tur rawan tur yalla bu nek amna tur khudam tur yalla bu nek amna tur jine tur yalla bu nek bokay sikar amna tur ray amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray marjan amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray hot amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray safran amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray misk amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray usnul anbar amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal tur ray nur muhammad amna tur yalla yo xam si bokay sikar da ngay tal turayu sultan amna turayu yo xam si bokay sikar da ngay tal miftahul jini
6: cienier fm
0: nit ku nek ak li nga beug amna tur yalla bu mu deppol nga wo ci yalla mu nangul la so beugé am ubeku man luma la wax dama lay wax fim nek ci alcorane karim luma la wax dama lay wax fim nek ci alcorane karim mu leer so beugé am ubeku amna tur yalla boy sikar buñu wax yaminu yaminu fim nek ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim iza waqatil waqatu laysa li waqati kazibatun khafidatun rafi'atun iza rijatil adrajan dina ba ci bir mu ne la yasma an fiha laqan wala tasiman ila khilan salaman salaman wa ashabul yamini ma ashabul yamini yaminu bo boko desikar ya yaminu ya yaminu ya yaminu temer ak fukku 110 da ngay am ubeku da ngay am wursak 110 lay tolol mais nak amna garab go xam si boko binde ci olof boko hadate mo lay jox meme limbi 110 110 muy garab mango tur yalla bu nek dafa am garab gu mi andal yaminu muy and garab mango binal mango mim 40 la nun 50 15 20 40 plus 50 plus 20 mu jox la 110 so beugé am karangé amna tour yalla bi may karangé so beugé am katan amna tour yalla bi may katan tour yalla bobu di may katan moy khadiru khadiru fim nek ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim wa samai wa tarikhi wa ma adrika ma tarikhu anaj mustaqib in kulli nafsin lama alayha hafsun falyansur insani mimma khuliqa khuliqa mimma indafikhin yakhruj min bayni sulu wa taraibi innahu ala rajihi la khadirun la khadirun khadiru bobu bo xolé khaf la alif dal ak ra kha 100 la alif 1 la del 4 la ra 200 la 100 plus 1 plus 4 plus 200 soko bolé mu jox la 305 ñet témer ak juroom ban garab lay tolol ci garab yi garab go xam ci boko bindé nga xadir ko mu jox la 305 tolo tur yalla bi muy garabu dakar bindal dakar del 4 la kha 100 la alif 1 la ra 200 la 4 plus 100 plus 1 plus 200 nga bolé ko mu jox la 305 ñet témer ak juroom so bëgg am bayré ban tur yalla moy may bayré wadudu wadudu fum nek ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim wasama'i satil buruji wayamil mawadi wasaidi wa masuri dem ci bi mu ne wa huwal ghafur wadudu wadudu bobu wawal ak del ak waw ak del waw 6 la del 4 gen waw 6 la gen del 4 6 plus 4 plus 6 plus 4 mu jox la 20 ban garab lay tolo ci garab olof yi boko bindé ci olof mu tolo 20 muy garabu saf saf saf saf sagi 7 la alif gi 1 bagi 2 genen sagi 7 la gen alif gi 1 gen bagi 2 7 plus 1 plus 2 plus 7 plus 1 plus 2 mu jox la 20 so beugé am hayba lan moy hayba hayba moy ko xamne ki fo dugg kula xol xolat la kula gis sigi xol la kula gis jox la ceur seigne touba mi ngi koy tudd ci khassida jabal malakhib ci ben bayit wali yahab ya rabbi haybatal jamil ya man lima lam tadali las amil hayba bobu lam ko me da ngay jefandiko tour yalla bu ñu wax samadu samadu ya samadu ya samadu ya samadu samadu fu nek ci alcorane karim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samadu gis nako ban lim la sat la ak mim ak del sat 60 la mim 40 del 4 60 plus 40 plus 4 mu jox la 104 104 bobu ngane ma ban garab lay tolol ci garab olof yi boko bindé neb neb bindal neb neb nun 50 la bagi 2 gën nun 50 gën bagi 2 50 plus 2 plus 50 plus 2 mu jox la 104 kon li moy xam xam tour yalla wi da ngay xam tour rawan wi xam tour khudam bi xam tour jinne bi tour malaika bi xam khatim bi xam ban heure nga sikkar tour yalla bi tour yalla dafa am heure amna tour yalla yo xam ci kenn duko sikkar naaju tang amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da nga sol lu wex amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da nga sol lu jaune amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da nga sol lu vert amna tour yalla yo xam ci gudi nga ko sikkar mais faaw nga xam saraxa bi tour yalla bi lam mo saraxam amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar faaw da nga saraxe gerte amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da nga saraxe mango amna tour yalla yo xam ci bokay sikkar da nga saraxe ndawlu bey wala ndawlu xar moy tax li nga bëgg mëna nek secret yi dafa woy ba ag ci xassay di khassida sindir boko de sikkar da ngay am kalangé da ngay am muccu
7: yene gi deglu khassida sindir boko de sikkar da ngay am muccu 8.6
0: khassida tofatu boko de jang da ngay am ubeku mom tofatu ou lazmi juromi yonenti yi gën ci yonenti seigne touba daf leena tuddu ci tofatu mo darayen ci ñaari beuyit rabbi bi nohin wa bi ibrahima lighfir suno bi wa khfini rajima rabbi bi nohin mang lay ñaan ci barke nohin bob ibrahima ak yonte al ibrahim lekh fe suno bi wa fini rajima wa kun bi musa ci barke musa wa bi jay hisa barke hisa waxe ni dunya wa akhira busa wa bi muhammadin rasulullah alayhi ghayru salawatullah kon ñent juroom yoy moy oulange mi bu ko defé kon mbok yi bëgg

0: émission yu am solo yi nga xam ni ngi koy def ci rajo yi, waaye itam résultat bu am solo bi nga xam ne kan mi ngi koy jëflanteel ak doomu aadama yi. Mu mel nag ni ñu koy waxee lu baax fu mu nekk fu nekk itam dana am solo ñu génne ko fésal ko ngir xaj ne ñi xamutoon man caa xamee, ñi xamoon itam man caa dolli. Moo waral tey ñu ñëw tey fii nga xam ne moom mu di ci bërëbam bi muy fi nga xam ne tey fi lay recevoir mbokki taalib yi ak julit yi di leen jàppale te yàlla rek tax muy fii ci Touba Tali bu bees ci jàkki Serigne Fallou Sylla. Biñ ñëwee nag fekk nañ ci mbokk yi ñii di jël rendez vous, ñii di faju, ku ci ne daal ak li ngay jëflante ak Serigne Mortale Tawfiq. Waaye ñu ngi ak kenn ci ñooñu dañ ko jox incha allah kaddu gi mu nuyoo.
1: Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi.
0: Ginnaaw bi nga santee yàlla julli ci yonent bi. Sëñ bi ñëw nañ tey fekk la fii tey ci kër Serigne Mortale Tawfiq. Ndax mën nañoo xam tey lan moo fi nekkoon say jéem.
1: Waaw, biñ fi ñëwee waxtaan ak moom ci wàllu jafe-jafe adduna bi. Wax dëgg yàlla am na ay càngat yu mu ñu jox. Waaw, sangoon nañ ko. Gis nañ ci ay wax dëgg yàlla am Tawfiq. Sëñ bi moom wax dëgg yàlla am képp koo xamante ne si daal yaa ngi si dëkk bi ca am jafe-jafe. Ñu ngi lay ñaan nga jokkoog moom téléphone. Wala nga ñëw ba ci kër gi. Waaw, ndax wax dëgg yàlla am sant nañ yàlla bu baax a baax daal.
0: Waaw, yàgg ngaa dégg Sëriñ si nga bàyyi fi ñoom ñëpp ñëw ci Sëriñ Mortale Tawfiq. Lan moo la fi indi woon?
1: Waaw, dama ko déggoon ci émission rajo bi ma jël numéro am woo ko. Ñëw fi mu seetal ma.
0: Maanaam yow da nga doon seetlu boobu?
1: Waaw, dama doon seetlu.
0: Ci ban wàll nga doon seetlu?
1: Dama doon seetlu sama yaram rek.
0: Avant ngay seetlu da ngaa gisoon sa yaram dafa amoon ay jafe-jafe mettit, wala sa liggéey dafa arrêté woon, wala da ngaa demoon ba maanaam say buntu tëju, wala lu waraloon tey lëppusoon ngir nga ñëw seetlu?
1: Waaw, damaa toog ba mu yàgg rek may xool sama yaram. Waaw, ci laa jëlee numéro am woo ko mu ni ma ñëwal ci kër gi ma ñëw fi. Waaye bi ma ñëwee daal sant naa yàlla bu baax daal. Waaw, ci garab yi ma jox daal sant naa ci yàlla bu baax a baax.
0: Ndax diir bi ngeen jëflante yaag moom àgg na ci ay weer yu bëri, wala xaj na ci ay fan la ko tënk, wala nu jëflante bi demee? Ndax diggante bu gaat la wala lu gaaw la?
1: Jëflante bi moom yàggugut, waaye nag wax dëgg yàlla sant nañ ci bu baax a baax
0: daal. War naa toll ci ñaata fan wala
1: ñaata? War naa toll ci ay fukki fan yooyu rek. Sant nañ ci yàlla bu baax nag garab yi mu ñu jox wax dëgg yàlla.
0: Garab yi yow bi mu la ko joxee nan la wax nga koy jëlee?
1: Benn bi dafa ni ma dama ci sangu. Sangu naa ci benn ak benn saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci. Saabu bi moom tuwaarkaal la wax dëgg yàlla. Waaw.
0: Yaa ngi gis daal ab ubbeeku bu baax a baax daal ci yëf yi.
1: Waaw, ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax nag.
0: Kon daal gis nga ni lii nga jot a jëflante moom ak résultat bi ngeen am tey mel na ni kon boo ko bàyyiwul li nga bëgg daal di nga ko am ci kat.
1: Waaw, xam nga jubóo moom day am. Yàlla suñ borom daal jubale nañu xam naa
0: ne. Ay ci looy wax ñeneen ñi nga xam ñu ngi lay dégg te tey am lu mel nii nga am tey te itam wóor fu ne mënuñoo fexe ba gis ku leen ko saafaraal ñu dégg tey wax ji nga wax te yàlla rek tax. Ban message nga leen di lancé ñoom?
1: Waaw, ku ko dégg rek maanaam nga ñëw. Ndax sëñ bi moom ginnaaw mi ngi fi moom kër gi tamit sëriwut. Ku ko dégg rek moom na nga ñëw. Boo ñëwee moom yaakaar naa boo jëflanteeg moom suñ borom mën naa def maam juboo am ci. Ndax lépp moom juboo la rek. Waaw.
0: Ndax avant nga fi ñëw am na foo jotoon a jaar wala ci moom rek nga mus a njëkke?
1: Déedéet man yooyu moom musuma ko kii sax. Moom dama koo diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro am dinaa ko woo.
0: Waaw. Bi nga ko dégloo lan moo la attiré ba nga mën a ñëw ci moom?
1: Comme ni muy waxtaane rek ak ni muy ñaane ci alxuraan rek. Waaw, loolu moom.
0: Dafa xam-xamee daal wax ji.
1: Waaw, waxtaan bi moom tuwaarkaal la ak tamit gën gee yëngu gi tamit ci wàllu alxuraan daal. Waaw.
0: Kon loolu rafet na am na solo. Mbokk yi maa ngi fàttali nag ni kooku ngeen doon dégg kenn la woon ci ñi nga xam ne fekk nañ leen fii ci kër Serigne Mortale Tawfiq nekk fii ci Touba Tali bu bees ci jàkki Serigne Fallou Sylla. Serigne Mortale Tawfiq nag ku ko soxla mbokk yi ay numéro ma ngi nii.
2: tànk la jaare moo bëgg nii la gis nga rab su jaaree si tànk nii lay tànk yi day sedda du mën a dox du mën a taxaw xaal su lay faj tànk su tànk yi lay jaaree da ba moo tax du mën a di sedda.
3: Master
2: sandal yàlla comme ko rab bi génn na rek.
3: منهم مغفرة وأجرا عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق.
4: wal khatim lima sabaq nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi khaqqa qadrihi wa miqdarihi al azim si lolo mo fi dawde li moy l'islam bo ci dugul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek sebet han xaram won la wasihal ladina kafaru ila jahannama zumaru hatta iza ja'uha futiqat abwabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجك من لم يرى أتنوك منوجك دون بوزة متر من كنو متل جنة مستخصنا سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتخم بايدا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismallahil azam ni rek duñu bosé métat kèn lo téb aka am solo aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñëw fi han fan han d'accord da nga jéki ñëw suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef wal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xonx wal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ده غير ده قال كان ما يسافر ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله وخل كل شيء
5: ناتنجن
6: ناتنجن تجنجن مصور تجنجن خمنا باهم بطي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu ñata ngeen ñaar waxal deug gi
7: dina ngi def mbokk yi ginaaw lolu dañuy leral ci walu rab yalla mo ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni man yalla ma bindu duma adam ak jinne ngi ñam jinne moy rab olof mako wé rab peul amna numu koy woyé jola amna numu koy woyé soos amna numu koy woyé waye alcorane karim dafa ñew ci langage arab te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam arab lan lak motax batu arab jinn la indi bu nekk ci yow man na waral bu nit ñi toge yow da ngay bëgg beru do bëgg tok ci dir nit ñi man na waral rab bu nekk ci yow fo tollu sa xolé naxari da ngay gaaw mer sa firu da fay taf taf fi rab bu nekk ci yow man nay waral manam do bëgg lu baax do bëgg jaam yalla do bëgg tur yalla do bëgg julli rab bu nekk ci yow man nay waral manam toujours xalaati ñaaw ak xalaati bon ak mu yalla yoy moy ne sama xel moy ne ci bop bi koku yow mim nek ci yow dañ lay jox loy sango ak loy suro ak loy tak mu deñ abal la te bu deñe dootul ñewat da ngay wax fi nga nek ci dakaru am nañu wara way ñu indi la li ngay sango ak li ngay suro ak li ngay tak ak li ngay gasul jël numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 sinu rayma nañ deglu rap ni mi def do madama ak ni tuubale rap ñewat deer jëf bu ko defé kon mbokk yi ginaaw bi diglo manam rap ni ngi tuubale ak ni mi def do madam bi ni ko tan emission bi waxtan ci walu ciap ciap bu nek ci yow man nay waral lo yakar mu tass lo dug mu yak lo way dig do ci gaaw jot ciap bu nek ci yow man nga sol yereb be sax waye balan ko sumi faa mu xote wala mu lak ciap bu nek ci yow man nga am dal yi bes waye balan ko sumi faa mu lak wala mu dag wala ñu yobbu ko wala ñu jël ko ciap bu nek ci yow man nga waxal ci ko
8: tenir fm 88.6
7: tel heure ñewal waye bo xey dang koy fatte wala faaw nga am lu empêcher bu do dem wala nga xey sabab bi fièvre lolu ciat mo koy def ciatu beut amna ciatu lamine amna ciatu beut amna ciatu lamine amna bu ko defé momit kim nek ci yow dañ lay jox lay sango ak lay suro ak lay tak mu deñ awal la ta bu deñé dotul ñewat bu ko defé kon manam ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac ñi amé fièvre xet gemine ñi amé fièvre golapati ñi amé fièvre arthrose ñi amé fièvre nap ñi amé fièvre fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñi amé fièvre infection ñi amé fièvre diginal gi metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi la sa garab wax li ngi koy jëfëndiko wotal ci numéro yi bindal numéro bi ci kayit wala nga bindiko sa deñ ko sa WhatsApp wala nga ayisere ko sa appare manam bu ko défé bo woté ñu jël la numéro yi moy 76 662 18 18 batay man nga bind benen numéro bi moy 76 369 27 27 binel 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ki bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac fièvre nak bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digna gi metti tanki metti ñi amé mbag bi metti ñi amé loos yi metti bëdi xassam ndoxum siti hémorite fièvre bori bakkan yi gënné dérèt fièvre hypertension ñi amé fièvre hémorite bi gënn ak hémorite bi nek ci biir hémorite bi nek ci bi gënn ak bi nek ci biir mom taw taw doye interne ak externe hémorite bi nek ci biir mo waral bo lekké du gawa rés sa biir bi joy nan gurru ngay tok ñaar fa ñep do man dem toilette do man dem won ak hémorite bi nek ci biti da waram bi fi mi démé toilette mo def ben bul ben tap tap gogou deut mo ci nek ak dérèt ak ndox mo wara gënn bu gënnut mo waral sa xel mi jaxoso sa yaram bi dis ngay tayel lolé bo lekké du gawa rés boy dem won ak day metti di xassal amna ñu ko opérer mais opérer bi gënu ci hémorite nak kim nek ci yow amna yo wara maytu wuro jëfëndiko kani wuro jëfëndiko pobar wuro nan ataya wuro jëfëndiko gres wuro jëfëndiko soom far wuro lek manam lu am pat lu melni biskrim bari ak ngurum bari hémorite bi nek ci yow dañ koy safa safa la jox la garab gi and ak alkhadu karim faj bu wer dañ abal la tabu dañé dootul ñëwaat bu ko defé kon mbokk yi bin leen numéro bi bin leen ko ñaar numéro yi bo woté wax fi nga nek ci Dakaru ñu indi la sa garab wax li ñu koy jëfëndiko bi ci ñëk moy 76 369 27 27 benen moy 76 662 18 18 di sel bax wa keur cheikh awal foutital itel emission bi di sel bax wa keur seyna limam lay ni itel emission bi di sel bax it sama mbokki wa ahlu jamaati ahlu sunna wal jamaa itel emission bi wa moy sama mbokki ibadu itel emission bi di sel bax sama mbokki chien yi itel emission bi wa tamit di sel bax sama mbokki talibi ma wa keur seyna mustafa wa keur seyna fallu wa keur seigne bar rek dey wa keur seigne mounou bakhaban seigne tala mbake mousi abi mousi mounou bakhaban ni fi ci parcel momi di tewli emission bi di leral xam xam ak seigne mortala tawfiq ku beug faju fièvre asthme ku beug faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre dënd bi metti xol bi metti tanki metti biir bi metti digina gi metti ñi amé loos yi metti dënd metti da ngay woté wax fi nga nek ci Dakaru ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab yi ñu joxé kilifa yi dañ ci ñaan seigne mounou bakhaban xef senal demul ñaan na ci seigne fallou mbake mom seigne mourla ñaan na ci mom seigne touba seigne mourla mom seigne fallou ñaan na ci seigne abdissane mbake mom seigne soyou ñaan na ci seigne ibrahim aidal atidiani ñaan na ci seigne paté bu seigne babakar ñaan na ci cheikh mansour diouf ñaan na ci mom seigne fallou mom seigne soyou bu ko defé motax garab gi barkel day and ak tour yalla and ak alcorane karim ku ko jox nga wër ku bëgg faju woter ci numéro bi binal numéro yi woté bo woté wax fi nga nek ci Dakar ñu indi sa garab wax la ni koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 27 ci ngay woté wala nga woté 76 662 18 18 ma lay wax ci bori lan moko indi bekk na ci bori bu fekké da nga amé bép fièvre buy lal ci yuru do ma dama comme ñi amé cardiaque wala nga amé fièvre soj man na indi bori bakani gëné dérèt bori manam mbolém kuy liggéey ci liggéey bu tang manam mécanicien yi ubi auto tang yi di ubi moteur tangay wo man na indi bori bu féké tamit manam da nga yëngul ci walu togg togg ci maté wala nga togg ci kërign wala nga togg ci cine tangay wo day indi bori wala lég lég bu asman tangé dir tamponi ci bakani man na indi bori hypertension day indi bori fièvre diabète man na indi bari bori fièvre xol man na indi bori moy bakani genn deret mom dañ koy safara kim dal da ngay woté wax fi nga nek ñu indil la sa garab nga nan ko ci tang tang bi mu safara ci tang tang bi joni joni la kep ko xamne ki manam am nga sa genn bëgg ñu firil lako da ngay woté ci numéro bi so bëggé sétlu say mbir sétlu ci walu place sétlu ci ñakam liggéey da bëgg xam lan la sétlu ci walu nit ko xamne ki lo yakaram tass sétlu ci walu da nga am soxna bëgg am dom wala jigen jo xam ci day sey manam te jom defeko leg leg man na nek ci ku jigen ki me man na nek ci ku gor ki dañ koy safar ci alcorane karim amna luñuy bind jox ko ku jigen ki ak gor ki mu and ak newum fas bu ngeen ko jefandiko am dom muy mo xam ci manam falegu nañ ci gënga gat 156 personnes ñepp am nañ dom bu ko defé kon ngeen bayyi ci xel mbokk yi ma ngeen wota ci numéro yi 76 369 27 76 369 27 27 ma ñew ci fièvre diabète leral ko diabète dafa am diabète type 1 ak diabète type 2 diabète type 1 mom mo gëna neex nekkal bu nekké ci yow manam di nga ko mëna soxalé type 1 mo wéral ngay tour ndox mu yu jégé ko tollu séram yu metti koku moy diabète type 1 diabète type 2 bu nekké ci yow moy waral manam nga lék légui bala yag nga xifat nga tour ndox legui bala yag nga safa tour ndox nga nan legui bala yag nga marat nga gis ni seram bi da fay jeex ngay tayel yaram yi bagn do ma yeket dara kokou mo diabète type 2 nga xamne bu nekké ci yow dañ lay limiter lek sen bu nek am nga droit lek ci ñet ñenu ñenu baxal sen bu nek ñet nga ci lek ñet ma ñaar bu dé pomme man nga jëfëndiko pomme bu wër do jëfëndiko pomme bu rouge yo mi amé diabète type 2 ciep dañ la sa bokay lek bu ci wessu ñënd kuddu kokku moy diabète type 2 waye am nañ ci lu leer lu wër lo xam ci kuñ ko jox boko jëfëndiko an ak alcorane karim day dañ abal la té bu dañé dootul ñëwaat kep ko xamna ki manam nga bëgg ñaan lu ci walu yëkëti ko nga bëgg ñaan lu ci walu bayré ñaan lu ci walu am place ñaan lu ci nek ci place it ba fa juggé dañ la de ci bërepp dootul la dotul la te xamou noy def bëgg genn ñu defal ci ay ñaan kep ko xamne ki manam da nga am place di jaay te jarul te ñi nga nek ñepp di jaay man na am place ba yak yak dafa ne dafa def yak yak wala rab nek fa da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la li ngay tak ci place bi ak li ngay suuro ci place bi ak li ngay wiss ci place bi goor jigen ma nga ndaw di ñew di jënd ci koku ñing koy liggéey ci ay alcorane bi woyé wa sin finance bil hajji ya rabbal wala kul damir niati min kul fajin amikhin ñu ko liggéey paré ak yéni andal jox lako place bi day nat day dox bu ko defé yit manam bisser baxtam mbollem daire yi tal émission bi daire fatun kharibun ak daire jalebatu marakhib daire miftahul muna daire bakir sin saliw daire sopu cheikh ahmad yan serif daire wakir cheikh amadou fouti tal émission bi ñom ñep ñi ngi nuy den siaré mbokk yi ma leral ci walu fièvre bagn likoy indi bagn ndoxam siti man na indi fièvre bagn nga gis ko xamne ki fum tollu bagn yi day metti bagn bu mu wekk bala yag mu wekk benen ndoxam siti mo koy def wa ila manam nit ko xamne ki dafa am fièvre mboran siñ mi na ci digene deret day yak bagn day indi fièvre bagn day fell bagn di ben bagn wa ila kuy lek ciéb bi ciéb bi nga xam ci kene ko tan day am ay xéer xéer yoy day fell bagn momit bagn lu metti liñ lay jox boko jëfëndiko mu deñ abal la té bu deñé dootul ñëwaat bu défé kon mbokk yi man ngeena bind numéro yi muy 76 369 27 26 76 369 27 27 ku bëgg faju jëlal benen numéro bi bind muy 76 662 18 18 76 662 18 18 fo mëna nekk ci Dakar rek laccel yeen tata ñoy jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëw pharmacie bagnès nga laccé cm bi cm moy école 6 cm 6 lu ngi wéy am ñaan ko cm 6 parcelle interstice école bi école bobu faxé di nga gis ben tableau bu bini internat Seydina Mohamed ci ginnaw école bi internat Seydina Mohamed internat bobu mo taxalo kër gi ma nek bo axé duggal ci kër gi bo duggé nek bi nga jëk ci soloxta mu ñaaral kër soloxta mu fofu la nek wala nga wota ci numéro bi ñu jël ci la numéro bi moy 76 369 27 26 367 76 369 27 26 367 76 369 27 27 ku bëgg faaji fièvre asthme ku bëgg faaji fièvre ulcère ku bëgg faaji fièvre estomac ñi amé fièvre yu xel ñi amé fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ñi amé loxoy tang di metti ak ko xamne ki souf tang di tang ak ko xamne ki fu toll yaram bi day metti ak ko xamne ki da amé fièvre bob bi metti ak bib bi metti da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la garab gi wax la ni ngui koy jëfëndiko muy 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 patay man ngeena wota ci benen numéro 76 369 27 26 369 27 27 képp ku dugul émission bi nek Dakar bëgg ñëw ci kër gi taxi bo jël neeku ma ngi jëm kër massar pharmacie bagnès bo ñëwé ba pharmacie bagnès nga laccé CM bi école bi école CM parcelle interstice bo faxé CM 6 bobu école bobu bo faxé ci ginnaw école bi di nga gis internat buñu bindu internat Seydina Mohamed sallallahu alayhi wasallam kër gi taxalol internat bi fofu lañ nek kër gi taxalo école bi ñu karalé ko bo duggé rek
5: yene gi déglu Tenière FM 88.6 ñaar
7: ñu nek lox tamoñ tamoñ fofu nga duggu wala nga wota ci numéro bi ñu jël ci la numéro bi moy 76 369 27 26 367 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faaju fièvre asthme ku bëgg faaju fièvre ulcère ku bëgg faaji fièvre estomac ku bëgg faaji fièvre naxabi metti nekké Dakar bëgg ñëw fo ma nekké rek laccel yeen tata ñu fay jigé jëm ci kër massar pharmacie bagnès tata bo duggu néko mu may la ci CM6 école 6 ñaan ko école CM parcelle inter 6 bo faxé ci ginnaw école bi amna internat bu ñu wax internat Seydina Mohamed internat bi kër giñ karalé giñ taxalol fofu la bo duggé ci kër gi nek bi ngay jëk jël sa lox chamuñ nga bayiko ñaaral nek sa lox chamuñ fofu la wala bo accé nga woté ci numéro bi binal numéro bi woté 76 662 18 18 76 662 18 18 76 662 18 18 wala nga woté ci 76 369 27 27 woté ci 76 369 27 27 woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 bu ko defé kon mbokk yi jeul ngeen def jeul ngeen def jeul ngeen def
8: a'udhu billahi samil alim minasari shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni a'udhuha bika وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيدي فتح كل يوم سعادة وبيبس القوم بارك الشيخ مودو مصطفى ابن معمد ابن أحمد مبكي جريدي مبكي طالبي biñu santate yalla subhanahu wa ta'ala ni di ziara di jital ci nuyo bi ziara bi serigne mamadou muntaka ak mbollem khalifa yi ci keur di ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara yeen ngi deglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 la ngalo ay bankasam leer gi ci lu ba ci 94.6 way ceñer ci Dakar ci 4 leer gi ci 94.6 ceñer ci Dakar ci 88.6 kaddu gi bayiko fi ci Osman ma abti ndodi seen émission bu jant fenké leral yoni ba courier gindé ku ko ngalam depp ko xamul won xam
9: ceñer FM
8: dama bi juroom ñaari waxtu joté fele ci ron soum pok Touba Touré wa jot fele ci penchum Madina Touré wa penchum Geb ak Daba ak Samsam way noni la fe noni la joté fi ci sunu studio ñuy nuyu mbokki tal bi yep ay ñu kenn nak fen nak ñen way ñi jital ci nuyu bi siara bi Saibul Fatila Cheikh Mamad Al Muntaka ak mbollem kalifa yi ci crédit ni ñi ngi leen di jox seen wàcc waay di siyaare sunu kilifa yépp ak fuñ mën a nekk di leen jox seen wàcc waay di leen ñaanal sunu borom subhanahu wa taala yàlla yàggal leen te sunu kanam te li ñu mibet yi diine ji yoonu turooxa suuf ya buñ mën a nekk te sunu borom jàppandal ko mbokk mi ma jàkkaar lool di nga Blaye Sambu sant ñaan ko moo ne ci jëmtuwaay yi ngeen ñuy mën a déggee waaye mbokk mi àddu ñuy Habibulahi Mame Balla Ndion siyaare mbokki taalu yëpp yàlla na yàlla jéggal mbokk yi faatu yàlla na yàlla saafara mbokk yi seen yaram libbat waaye nawet bi ñu nekkit sunu borom yàlla na ko yeggale te mu woom lool te sedd lool tañ murlo ko mbokk ñu ci téere boobu ñuy tuddee wasiyatu niswaan waaye dañ ko tuddee aqiru samaan ci xalim ak sëñ Moussaka radiallahu taala anhu ñu toll rek ci fi mi leerale tolluwaayi jamono wax ne amaana koñ naan borom aqiixala te xaamewul sariatuk tariix xam nga koo xam ne dañ na borom aqiixala te xaamewul sariatu ak tariix moom ab tariixam la yi rek def ko sharia xamu ci sharia dara jéemu ci xam dara te julit sharia mooy yoon bi ko yàlla xàllal mu war cee jaar waawu la yónni woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu rëdd ko mu war cee jaar ngir jaamu yàlla subhanahu wa taala muy sharia di organisme bi nga xam ne ci la sunu dund mën a ñonge addina waaye ci sunu dund ci la mën a ñonge àlaxira ndax bu amut ñoo mala yi ñoo yem koo ëpp doole di wóor koo soxla lim yor jël koo namaray rey loolu bu sharia amut woon buñ ci tënku te sharia loolu rek ko tax a jóg ko rey nu rey ko jam nu jam ba nam toll yooyu yëpp waaye xeeti julli ñu sàkkal ko ay waxtu sàkkal ko ay rakka am ci yenn jaamu yàlla yoo xam ne dañ ko sàkkal ay weer lu mel ne weer koor añ màkka ñuy sàkkal ko weer loolu yëpp asaka ñu sàkkal ko nisab bopp ko matee moo xam kuy jënd ak a jaay la moo xam kay bay nga xay moom nisabam mi ngi ni mbay mi ñore rek da mat ni saab rek noonu la koy génne kii commerce moom nga xëy de mën naa def ren ba déwén mu def éventaire am yooyu yëpp rek ci gàttal mooy sharia nit ñi sëy yi ñu di ko takk di joxe can di wane ni ñaar ñoo war a dencante ñu daganante ci entre loolu mooy sharia léegi nag moom waa ji ñu ne borom aqiixa la waykat bi Serigne Moussa ka nee na xamewal sharia toog tariix
9: amana koy wote ñuna ko fardu mu beru mu beru yonam xamul sax luy wert nga xamne mom boko don laaj tout rek ne ko waw turxu sufi yan werd war yan werd mo fi nek werd wona luy ay sartam barmi ki tariikha khadir bi nga xay mo fi jitu cheikh abdou khadir gelani ay tariikha mo jitu ci afrique la siama fi ci senegal amna werd nga dem ci tariikha cheikh hassan sajaliou amna werd nga ñew ci tariikha tidiane amna werd nga ñew ci tariikha mouridia amna werd ba ci tariikha layene te tariikha bu ne werd dam amna ay surur yo xamne wala ay sat rek yo xey non mom amna ko waye mom mi nak amana koy wote ñuna ko fardu te fardu moy ko xamne kenn la ko kenn wéccu wut kenn la ko xey kenn ñaarelu ko niñ ko miné ci penc ci rek ñuma koy waxé tusu légui ko xam toroxo suuf yi wote rax bi ni mu raxé ni ci glasrar lañu jaar ak ba xey xey rek kala wu mbolo top le te ci glasrar kat lañ newon saykhul lasrar nga xamne yow xeyna fi nga warona jaar rek moy di ñaan di ñaan yalla mom ñaan mom ko na sañ nako di ñaan ay nit di ñew di la ñaan lo nga leen di ñaanal ci kenala nako l'islam santani ci la ca dagal waye legi ñom ñoy xey legi nak ñom seen bopay wañe ko nak nit ñukku legi lasrar ga legi nek saykhu murabbi te rabbuñ yeruñu ken nak pokale ñang di wut ay slogan ñaan borom jaar bi ay seen slogan yoy ñuy tuddu ñi borom xawma lan lepp xet yoy nga xey du deer lut ay tiaxaan ak ay tapale yo xey lool lañuy def ñi tudde seen bop Samso Bilal sa jantu rew xana jantu rew mom tan dana tim rew mi ñen ñi tudde def gis tel yep ay xéet slogan la ay tapalé kat yo xamné ñoy ci média ay occupé ko nak di ci fay xaj bari parce que liñ ci fay par ay ki dañ koy dikkat ci ñom ci par seeni patient ñi nga xay dañ ñew ci ñom waye fekkone dañu yëm ci loola diko défé nam waré kenn du ci wax du jaaxal nit ñi mais agression culturelle bi ñu def moy légui niñ ko miné ci penc mi loolu benen affaire la way kat bi daadi wax ni kon nak wa kullu wirdin yuridul murida li hadratil lahi wa lan ya'ida sawa'un intima ila al gilani aw intima li ahmad al tijani aw la siwa'u ma min al aqtabi is kulluhum dalla ala sawa mawlay khadim rasul ni ci misali ko jinan wax ni wirdu wo nga xamne ki ñuy wax fardu te xamul luy wird te waral ko xam wird bok ab sart ki yoon wi ni koy jël di ko liggéey sëriñ bi jox ko ay nit santane ci joxe ci ndigal waye ni ma koy waxe toujours dañu fexé ba gëmlo leen leneen bu ko té wert lo xay japp nañu mo gëna gaaw wert bi wala mo upp ndariñ wala mo gëna nangam té yar yépp pa mëna manu yar yépp pa mëna lo mëna do nak nga xay dañ ko taxaw ci son té muy lu baax luy défar luy tax nit ñi seen diiné gëna ñong seenu talibé ñu man kay jàng seenu talibé waye dike jaar dike liggeel seigne touba lola lum doon lané baxna waye werd bi da ci wara bok ndax werd mom seigne bi da ko bind tek fi jox ko ay mak ngir ñu diko joxe khalifa general bi ko fi nekkal wagne ko jox ko ci écran ñepp liko sétan mu jox ci ndigal ñepp ko lola amna lu mi tekkale ne kon ko ne da ko wara mëna am won mo xamne won cey mëna am ndax werd mom gëna bam nekké werlu mourid nga xay amna wu ko jitoon wu ñu wax musabaatul hasan nga xay lu yagg la mom ci yagg ya la bokkit serigne bi yeesalat nako jox ko ay nit tariikha tijaniya bu cheikh ahmed tijan serigne bi yeesal joxnako ay nit ñi diko liggey waye maqus bi nga xay nak moy werdu bopam yi nga xamne mom lañ ko jox ci ganar wawut mu jox ko ay nit nga xamne kon werdu yaatu ci bir maqus am ñetti xaj ñi koy tudde ewa kama yoy sax yoy dal mom ku ci ko la ñi wër xam ko bi mat bek boyax bek ñu ko mi nak yakana wala ñaar bok suma joomul nga xamni lolu kon gis ko way fard bi nak mo xam fardu jamilatu motam da tuddu bopam fard rek te moy ko xamni dañ na la r4 bi mom buñ la ci yabon nga and ak sepp sepp kenn ku meuna motali r4 bom do new ci penki mi te mom li mom xamuko werd bi mom xamuko way kat bay wax de amana kuy wote ñuna ko fardu mu bero yonam te xamul sax werd ci la lera da dina ko ko lu werd yori dul morira ngay waxi señ touba la ci masaliku jinan wepp werd wo xamne murid bi da ko nam egg ci peyub yalla bi teyit gengut li hadratillahi wala yaira jam moy bam ci bam ko teyere mu baña dugg ci wexu kenn mandu ci bopam ni ci la warane te jël ko te yalla tax legi nak señ bi ne la mo xam nak sawaul mo xam mom werd wo intama dafa askano ila jilani cheikh abdou khader jilani lol moy werd khader aw intama wala dafa askano li ahmed tidiane wala kon moy werdu cheikh ahmed tidiane sey te moy salatu fatih bi ñu min ki penki mi waye yit nak serigne bi na la aw li siwahuma min al aqtab kon duggal na ñep bam cité ñaar ñi ba nopi ndax ñaar ñu ngi dañuy werdu dañuy tariixa yi upp ci rew mi muy lu leer mom mo fi jitu mak fi yag fi am fi doole lool muy tariixa khadir ak tariixa tidiane waye serigne bi mu la tuddé cheikh abdou khadir geylani sultan awliya e tudal ci ahmed tidiane serif han legui lum la wax daf ne la awli siwa huma min al aqtab te ñooñu nga bayyi xel ne ay tangam la yo yu mag yo xey serigne bi da leena naw lool ba wax ne masa'iqi sayidina jilani wassa salaw ma'u tidiane lool mbindum serigne bi la ha lool lu mi tekkale moy naw lo gumle naw lo la waral muné samay serigne ci tasawuf moy cheikh abdou khadir geylani cheikh assane sassirou cheikh ahmed tidiane serif lo baxu serigne bi la ak beug yaatal lu bax motax mu waxe non muy wax ju leer na
5: yene gi deglu tenier fm 88.6
9: té ñoo la wax rek ñom ñep ay kangab lañ kangal nop yo xamni machallah gis na ci cheikh ahmed tidiane fu mu wax ni man lam yaqif bi bahrina la yafam iza ratina neena ku nanu suñu geej rek mëno deg suñu juñju kon ha geeyu cheikh gogou nak ko yalla dogal nga nan ci rek baxna ndax geej ci geej la bokk de man lam yaqif bi bahrina la yafam iza ratina cheikh ni mam cheikh ahmed tidiane sari radiyallahu ta'ala an mo wax lool kon serigne bi wax ne legui nak way kat bi wax ne amana koñ nan borom ngeureum la te fekk boba kat borom deureum la kep loolu ni ko xamé rek ñu ne mo bo yoré dara ñu def la mouride sarih digla aljana ñala am nga ngeureumal serigne touba te mom mi koy wax ci koy wax mom ci bop mom xamul ngeureumal mom xamul ngeureumal seigne touba mom fan la ne mom yurut nit ku seigne touba ngeureumal seigne touba ku ci loxo bam kum ko yene jox ko ngeureumal seigne touba ko teye bop te la am num koy joxe seigne bi ngeureumam du rek du ku jokk du lu yombe non ndax lu bax dara yobu ci waye legui fini bo xasse ba yor dara rek muy ne mbar bi nga ne li fini man nako ñu ne juma ji bi ci kenn def dara lit man nako ñu ne lu jëm ci magal gi nga ne man nako rek ñu la mo ngeureumal seigne bi mom lum defal señ mom bo xali lam def yep la wala ko defal te yow mi diko wax sax ndax yow am nga gëreumal señ bi diko jox kenn taw koy gëreum ko rek gëreum ko yow wala nga am nga sama gëreum lak nga sama gëreum way nak bo ne ko am nga gëreumal señ bi motax amana kuñ nan borom gëreum la te fekk boba kat borom deureum la kep yaar na dara dal te am na ñu ko fi jitu tarbiyo ba seeni loxo wo kom ne ci dekk di ci keur amuñu sax dépass fi ndax bi ñu ñëwé ñom métier passé nak ñom ay baye pel lañu dool mo xam bu mo né baye pel moy ñi malori moy ñi gas moy ñi lenen nga xam né ñom ci lool lañu nga xam né ñom ci lañu am luñu mëna kasbul halal nga xay ñom lu liñ yor lu dagan la lu wër la lu sel la ñu sé am di ci dundal ci ñu njabot waye fi ni kenn du leen wax ni am na ngeureuma sëriñ kiñ koy wax ben way bo xam né mo xam franc-maçon la wala goor jigen la wala dafa dugg len ci xeer yoy lobby yoy rek xey rek yori ki wala ben footballeur wala benn mbërum lamb wala benn nangam, kooku léegi lañ wax ne moom moo am gërëm, moom mooy moo am gërëm. Waaye gas ka ki nga xam ca daara gele tarbi yow ba ñor xam moom moom moom léegi moom léegi kéeko war a mën a ëpp ngërëm. Xoolal ma loolu mbokk mi reddan wa rahmatan min allahi badia xayro min adduniya wa
10: ma fiha
9: gis nga loolu waxi Serigne Touba la ngërëm ak yërmande mi ngi bàyyi ko ci yàlla mi aji fente ji bind lépp te loolu kat Serigne Touba neena xayro min adduniya wa ma fiha jami moo gën ci addina wa ma fiha ak rikk bi addina lépp looloo ko gën waaye yombul de bari na waa ji lekk ay hidayaam te amagul hodan di xiim ataayaam Serigne Moussa Kanteh amaana waa ji lekk ay hidayaam te amagul hodan di xiim ataayaam te la mi bëgg wax lépp maanaam léegi li wax mooy man li ma Serigne Touba defal te moom dara defalugu ko sëñ bi ndax ba léegi li bëggu sëñ moom tegu ci tànkam waaw li muy wax ne soo xalee naan naan man li ma Serigne Touba defal moom defalul sëriñ bi dara ndax liy bëggu sëriñ bi moom tegagu ca tànkam mooy teg tànkam ci sunna teg tànkam ci siraatal mustaqim ba noppi nag di ca woo ñam àndal li leen di wan ñam ànda moom mu leen di wan yàlla bañ leen a wan dara ci boppam bañ a incarné benn personnalité ci boppam waaye mu wan ne leen nag maag yéen a yam rek jëwriñ laa damaa ni ci seen kanam ngeen doyloo ma ñu ànd di liggéeyal yàlla subhanahu wa taala waaye loolu nga xam ne da ngay gis ne daal di waykat bi daal ne amaana waa juñ naan kooko seex la te seexluwul lu bon borom bànneex la nee na yéen ab seex la waaye seexluwul lu bon ci lu bon rek la ne lay xëy ko gont ndax nit ñi lu ne ma nga ci lu ne loo xay seexlu dara nit ñi seexlu ko ci lu bon lu wor naxe soo demee ca est ce que lépp ma loxoo ma nga ci seexlu dara ma nga ca politique ba di ca wax loo xam ne la muy wax dara yàlla taxut politiqueul ngir développement réewam politiqueul ngir développement ab goxam politiqueul ngir ab dëkk mën a jëriñ waaye politique poosam kepp seexlu wu ca dara it nag seexlu ta wax dara nag loo xay du safaanoona ak dëgg waaw ngir rek alal gi ngi koy jox tax na seexlu ta wax dara dara nag laa wax dara waaw kooku te Mawlaye Khadim Rasoul radiallahu taala wan waxoon na ne wa man yusaarikum xunna fi xissihim yakun saarikum xaddan fi sollihim kan la doon wax mooy tappalekat yeeg naafiq yi nga xam ne ji ëpp ci ñoom nga xaye dañ leen di fal teg leen ci sun kanam te seen bopp rek tax leen a jóor seen i bokk ak ña fa seen i faradoo ñooñee nga xam ne la ñuy dajalee la ñuy jël alal yi ñu jël di la ko jox moomuñu ko alal yi nit ñi la ay contribuable la jaaykatu caax bi am na ca contribuable la jaaykatu ndox mi am na ca contribuable la parce que ma ngi dugg mi ngi dem ci gafak ak réew mi lépp aw ñaqam ministre métallique bi ouvrier bi chauffeur bi tout lekk yëpp léegi alal jooju ñu dajale ko dénk ko ko am ñuñ ko dénk ñooñu lañ tuddee état ñooñu lañ dénk état mooy ñun waaye dañoo am ñooñu nag dañ leen a fal nag ngir nu saytoolu nag ñuy jël alal jooju nag di ko neexale di ko corompi ay sëriñ di ko corompi ay seex ñu di ko lekk comme ñu mel noonu xam nga boobu seex te seex dadaa seex moom du kenn ku dul ku seexlu lu bon lu jubut Serigne Touba ne wa man yusaarikum huna fi hisim yakun saarikum xaddan fi sulim ku bokk ak ñoom seen tedd nga jii wata yi ñu war yaa ngi ci bëgg wata yi am kilim yaa ngi ci bëgg ci seen kër yi bëgg ci yeneen ak yeneen yeneen te tegoo ko ci benn norme benn anam bu tegu ci yoon Serigne Touba da nga bokk seen torop te ëllëg daal ne wajtani bu qultanu haula qultatu haulaay mooy tu li nag jaxasoo ñii ñu ne ko ah lu tax mu ne li annaha min aqbaai l asiyaa yi moo gën a bon ci yëf yi Serigne Touba ne lakin mudaaratuhum qad nodibat kama bi nasin fi xadisin qad sabat waaye nag maslaaxantee ñoom ci luy defar réew mi ci luy jariñ population bi yëg seen bopp ci réew mi buñ foppee mën a faju buñu amé problème ñu mëna taxaw ci lay seen problème lola yow mi kilifa diine ngay fexé ba lola lañ cey xam nit ñi ñew ci yow di am ay jafé jafé nga mëna am branlo pour se digé ñom waye bo doon xol ju upp ci ñan ni branlo seen bop yeb ñuñ fexé ba am tracteur ñuñ fexé ba am néna waye talibi mom dañuy gën di am problème ñama ci transport bi di gën di metti les nit ñi leen neex lañuy pass do dégg kenn duko kaas parce que lutax moy ñom kenn ko ne xeyna bo joggé am lu dugg légui nak talibi ñi wo ñu leen di wuy ci nak ñi dé rek né wéñ ci yoon yi amuñu duñ ci duñ parce que problème bi moy duñ ci duggal seen carte tay problème transport Sénégal kilifa diiné war nañ ci wax ko rek waxtaan ci parce que ñaata bakka nay dé par wér woné rek wér rek la wax dé xuma la ay magal ki gam rek par wér
10: Kenya FM
9: dé ngeen juroom ñaari bakkan yu ro digënté ci bi réseau Louga rek ndax bi mi ngi ci yoonu fi ci yoonu Daara Djolof kenu réseau Louga ben bi mi ngi entre Louga ñu joggé won ci amé djëm xoma bay entre Louga bi xoma ci sorte bi mais gis ko yu yépp di ay problème yo xamni nit ñi ñi ngi affronté ak mom problème ndox mi gis nga nit ñi nga am ay problème waye do ci dégg dara parce que lutax xeyna ñu ci am carte war ci wax ñom nit ku ñu ci am ndox amuñu problème ndox amuñu problème transport amuñu problème faju amuñu problème dara té ñu ay politiciens lañ ay nit yi diiné lañ yo xay dañu wara politique ngir réew mi dem ah kay waye da am aw yoon serigne cheikh ahmadou mbacké ci wané won aw yoon waye du wi ñu yaar ñi nga fi dégg tay ak dëkk bo ma dem tudduma nak ben dëkk waye ñu fay tuddi ay politiciens ay ak nga gis ñoom fi ay kër lañu lim amna kër almadi amna fi di ko wané waye lenn lo xay ñu koy jëriñ ci ñum lañu def dal moy ña nga xay ay rétét kat lañ ay rétét kat ñoñu mom dañu leen di defal dara mom waye nak dang koy wax de ya nga ci radio ba il faut ngay wax ni kilifa sangam day def nangam day def nangam day def nangam lolu tax mu di lako jox nak yalla taxut bo demone kërëm handicapé ya nga farang way neew wala ya nga fay rang dara duñ ko fa jëlé dara ñan ñok fay jëlé moy ñi ne ci buntu ñi wax ay porte d'avant ñi nga xay ño am carte di wax ñoñu lañu logal ñoy logal lolu moy bu fekkente ne tay ay dafa am ñu tudd ay rétét kat nga xey tay da am problème buñu wara rétét ci dëkk bi fi na rétét yoy xam nga rétét wuy rétu yag ab socciet romb ko way xam nga ni koku day bayyi lam do rét top socciet lo yoy moy li xew rétét après am picci mën ta solo ab socciet di rétét légui ana yi nga fi dundi problème yi nga yépp do dig rétét parce que lutax moy rétét baba da gisu tup socciet rek waye socciet rétét gi ci kaw kar gi wala sumpu gi muy ngarab sa ndaw soos saa su ne rétété moo xam janaab la doon wane wala jaan bu ko socci rombi mu bàyyi loolu lépp tëradu loolu mooy li xew ci réew bi kon nag ndax foofu déedéet kon réew boo ci dëkkee bokk ca di contribu bokk ci contribuable ti mënta ñàkk di citoyen lambda am fa ay devoir ak dafa am ay devoir am fa ay droit di koy wax kon jafe-jafe yi tey muy gën di metti ci sunu réew waaye doo ci dégg kenn ñun rek ñoo am problème ñun baadoore ñooy am problème ci hôpitaux yi ñooy am problème ci yoon yi ñooy am problème ci nan ñooy accident ci yoon yi soo dee du mujj fenn amul insurance amul dara boo dee mel dee nga jeex na buñ jëlëb am la def ci ñaari junni ñëw sant la jeex na ñu ne wala dogalu yàlla la jeex na loolu muy foofu loolu ñun loolu la ñuy dund ab cheikh dada cheikh lu bon ngir yàlla
10: FM
9: te su meree cheikhal mer ma ngir yàlla lolo doonoon ab cheikh te sëriñ bi day nee na woon cheikh si te kudut sëriñ Touba rek ab cheikh nga yaa xam koo doon kudut sëriñ Touba sëriñ Omar Diambou nee na sëriñ Bakary Bousso Moussa Omar Diambou nee na kudut yàlla jaam nga kudut sëriñ Touba ab talibé nga léegi nag sëriñ Touba ne yéen cheikh si talibé jurul leen leen jëndu leen leen jàpp leen leen ci toroob xare ay sàmm rek ngeen te sàmm saa su xëyee yàlla dana ko saa su xëyee ki koy sàmmloo dana ko bindal yaari raa te ki lay sàmmloo kan la mooy yàlla subhanahu wa taala mbooloo mi moomoo leen yàlla leen bind moom leen gënoo leen it loolu it na leer mooy yaa ñoom rek kayam ay jaami yàlla ngeen gënoo leen ci dara la nag ndax menn maam ñoom yéen a ko bokk koo xam ne yéen a bokk menn maam man boo ko bëggee gën laa wax xamul fan nga yow yéen a bokk maam aadama ak xawa ah waaw kooku nag kon yow bu fekkente ne yow kon jàppi woo comme nawle léegi loo ko bëgg a jàppe loo ko bëgg a jàppe ndax moom yéen a bokk maam aadama ak awa te it mëno waxa wax ba gën ko ci dara. Kon ndax serigne bi bo démé ke jaw haru nafis bam né war ru'yatul fadl ala ghayri sina zughriyatan wa yabsu bi saghana ab buntu la waye buntu bobu lam ci bëgg ñëk lijeenti moy walu kibra te moy wala bok manam ru'yatul fadl manam japp ko gis japp na ya ko gat kon lam la jëk doxañ mom serigne bi daf ne la wa kullu man yansuru fawqul kilab fal kalb khayru minhu dana irtiyab señ touba neena jant bo xamene xol nga xaj japp na ya gën xaj bi ci sat gisit señ touba neena xaj ba la gën ko mana don ko xamne japp na ne mbolo mam andal mo len gën mom ci bo mana mbolo way kalb bo moko gën señ touba wax da say wax wa kullu man yansuru fawqahu al kilab fal kalb khayru minhu dana irtiyab señ touba ne dan ne waw ndax waw mu ne ndax
10: cieñex fm
9: ndax le anna aslu ndax le anna aslu kullu nasin adamu wa huwa min tin turabin fa'lamu señ touba ndax li ciosana doom adama day ah fa huwa min tin turab banu sof la de señ touba fa'lamu na ngeen ko xam yeen ñep bu ca kenn genni sa bop ndax kenn genn ci walastu afdal aqi min ahad li jahli bima tusiru fi qadin señ touba ni gëno kenn falasta nikko afdalu digal aqi mbok sama min ahad kenn do tax li jahli ngir reere ma tusiru fo mi fi ci mbir mi fi qadin ala mo xam fi ci adina la mo xam bar sax da nga jëm la mo xam yowmal xiyar pe ci mala xamugo fo ci muju te bari na ko di ko xamni jappi wo ko nawle te bo faato mo lay sang mo lay sol waye nagwa ak la cey ajong togg gaak yak gaak deureli ga mo koy def waye ka nga jappone moy ab nawle jappi ko nawle sab deju fa jaar sab rob du fa jaar du dem ci denci ba mba bu fay dem day muru du poussière ba du ko jey do la lal fenn dañ koy wutal apparition ba mu tok ci kerga du la tim amu du la nangu ci ba mel ñi nga jappo woni ay nawle buñ lay nuyu ngay fofu ni ko ne nawrabe ñom ñoñi nak ñolay sang buñ lay julle rap ñolay japp nga dis gan ñu yobbu la ba ci biir so ñu yobbu la ba ci biir armée bi ñolay yor ci bax mi sol la masale ñaanal waye sepp dej ku fa mar ñolay jox ga naan ku fa soxla lek ñolay jox nga lek te ci kaw suuf bañ fi nekké jappi wo ay nawle ña nga japp ay nawle kenn du fa taxaw mba tuuti ño jaar ci lal ga sanni fa da dem jir yo bokki ya waxtu la yarham ñu ngi siyaara ñep bayu kenn ak fenn ak ñaan bu mbokk nek te di ñu bayyi xel no ngi lay nuyu te di la siyaara di la ñaanal tawfiq di la ñaanal taysir di la ñaanal sahada taysir tawfiq ak nu mako xel di la ñaanal tawfiq ak taysir ak najah yalla ñu ko yalla boole ci baxuk serigne bi di nuyu mbokk yep fu mbokk mëna nek ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziar ñi ngi lay ñaan serigne mbacke bousse mom serigne omar jambou sunu xarit sunu wëlëri sunu serigne ñu ngi koy nuyu bu baax diko dolé ziar serigne abdourahmane ñan mom itam ñu ngi koy nuyu serigne fallu sek mom serigne mahamadou taqi ñu ngi koy nuyu waye di nuyu serigne moustapha gey mom itam
5: yene gi deglu tenier fm 88.6
9: baye moustapha gey jawri serigne ahmed mokhtar mom itam ñu ngi koy nuyu diko ziar mbokk yele ci marché dal khouros ñom serigne abdoulaye ñang ak mbokk yi teyer yi fofu commerçant yi bayu ñu kenn soxna mariam fall ak soxna fat jom ñi fofu serigne abdoulaye ñi jañ ñi fofu ñi ngi nuyu mbokk yi garasu daru mahfi gi ko wër sunu yaay cialla mbay soxna antalo soxna safiatu ci sek soxna nacho yep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziara serigne mohamedou lay moy tay mi ngi fofu ci quartier bëgg bamba ñi ngi koy nuyu mbokk yi talib yoy yep ñom serigne mbay gay ñom ak ñom serigne cabbi astok ñom serigne mass ak ñom serigne ousmane ñi mbokk yoy ñi ngi leen di nuyu di leen ziara aywa non lañu siyara mbokki touba ak liko wër fofu mbokk ne mbokki serigne fallu cham sunu mak mi ngi fofu wacc katum mourale fofu ci carrosse darul monté ñing koy siyara way di siyara mbokk yoy yépp rek ci carrosse darul liko wër mbokk yi fa nek rek serigne mor fall mom cheikh abdou khader fi ci talib pelal ak lako wër ak soxna fatou fall ak soxna kuna dia mbokk yoy ñi ngi leen di nuyu di leen siyara Serigne Mor Ndiaye mi ngi fele ci Njobe ñi ngi koy jakk Njobe ñi ngi koy ñuy mbokk ya fa nek yépp way mbokk ya ak liko wër mbokk ya fa nek ñi ngi yépp rek.

0: Ali Tiane sek la tuddu deukal lompul di mam ci Moustapha Seck mi jang khasida ak man mi nung koy jall ahlu tekken wep waye diko jall mbolam ay bokkam yep tay ñaan yalla xara ko aljana lima wax legi rek dik na legi gis nga afa kadde gi dan rek tagama kenn ci fami bi mu nekkon ku bax nak ku dan jokku bokk la waye ku dan rafetal bokk la waye ku dan dox bokk la ku labir ku lewat amul ben jal jal lu bax rek lan xamal ci mom mu ko dan def waye dan ko doxal ngi ñaan yalla yalla ko yalla wonale ak cheikh sadiay mbey mom yaakaaron talib mam cheikh sadiay mbey ñu ko jaal seigne assane bey ay diko jaal njabotuk mam manta may seigne sek ñu koy jaal njabotuk ndaga diko jaal njabotuk touré ngeen ngepp njabotuk cheikh ali touré barikalla waye diko jaal njabotuk serigne touba diko jaal cheikh mohamed muntakha mbake waye diko jaal njabotuk mam cheikh rahima fall lamp waye diko jaal askanu ndaga askanu cienen askanu ndundamen askanu mbayen askanu nas muy seigne ali tiane sek dekan fele ci lampul nu wax ni fatna legi kene njabot gi momo wax mako legi rek ma far ko annoncer kon xama waxtu nga xamni sax ci leni tagoto jotna muy seen emission dekkano jamati ngal alal be borom touba khadim rasoul tay di alal ba di neppok li nga xamni moy fukki fan ak ben ci rakki gamma di ñaar fukki ak ñett ci mois de septembre le 23 ñu xiyaré bokk yépp tay ñaan newet bi yalla nako yalla yegale ci jamm tay ñaan yalla yalla barké suñu liggéey ta lu ci way am rek yalla nango murlo ci dalaje Seigne Touba Khadim Rasoul dal siar ak ndokal bu baax Cheikh Mohamed Muntakha diko ñaanal yalla fu borom yagal ko fi te wërel ko am liggéeyam ci Seigne Touba yalla ko Seigne Touba gëna jappalé mu def ko nam ko bëgg and ko sagom ak ko wërëm and ko ñu ci daraaje ku tadd ki Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Sul di xaar bokk yépp nak di joyal ñëpp nak ci Sénégal nak ci coupure courant yu metti yi ñu tar yi tardé na liggéey yi tañ na lu bari mbaar na lu bari yaq na lu bari ta ken xamul lum don ndax wax deug yalla doyna war tudd ba xaju guddii jappante ak ñala xamo da nga wër ba wëro kura ko pe ngay fataka def yef yoyu dafa xaw day war nga sakku ci mbolo mi askan wi ñi ci man dara nañu ci dimbali ngir yalla metna yi mom don ko wesson ñu yi mom xamatu ngon ay coupure courant yi mom affaire xala la mom yi mom ñun pass nañ ko fagana man yi mom ay lanen la wax ay coupure courant mom dépassé nañ ko dal wéss nañ yoyu waaw kon nak ah yalla yalla may jam may wax nañu ma sa jëf ci bamba mu jëf ci serigne bamba serigne cheikh ayma fall sama serigne bo faato bu takassé tank yi dugol ci bir bammel bu fa cheikhul khadim bak bammel nga méré ko deful dara dama nan ku nek pexem ku nek paxam makhtar sen ci sam njaxate ya fi wote yalla yalla defal la tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ak ñeneen
1: wa sadil al jannati khayra munsali lakum rumtum ya bi salaam ay samadan malan wala sahabi ya khayra mursali rabbi ta'ala sutan mukhatiban لرب الاسيرات لدالي بجايكم سكوري
2: باقي جامو ديو دي جافري اكو ووندو اندك ياكار

0: وعلى الموت بقاء.
1: I'm gonna make you mine.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير قدمه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنا بن سانتي بروم بي سبحانه وتعالى جولتي سلم تي سانغو سانغي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام دلو نادي سانتي سيرن توبا شيخ احمد بامبا خادم المصطفى نجوكال ماس ابراهيم جيتا تي نوبي زي سيرن توبا سيرن متخامباكي ابن شيخ محمد البسيني ان يالا سون بروم غود فنا ورال تي رمبال كل خامتي نمونكو ليغيلو موتلي سيرن نمونكو ليغي مامو سيرن ان يالا سون بروم مو ديفال كو تي waye fal yeen bi ci bo doolel ko carton do meuna egli yeen bi ci songum te ñaan ci mo mand ko ngulen ko de barkim ñol ma ka wala yi salatu wassalam no neena ziaré serigne amdou khadi fall ibn sirif asal far mama sirain fall ñaan yalla sun borom gudde fena wërale ci rom lepp lu xam na mëna ko ligel ma sirain fall lamp ñaan yalla sun borom defal ko ci lu ko waye fal yeen bi ci bopam ma doolel ko carton do meuna egli yeen ki sa gonté ñaan la dama man du ko mbalem talibé yi ak ma sou ibrahima fall ziya sri ma mo sam in sa mohammed al fall ñaan ko tawfé jé nak tay sëru diko ñaanal mu ci gën ak ni ke ma foran mo koy ngëné no né la ziaré suñu basini sa mbacké mom serigne ali mo sa mamadou moussa ñaan yalla suñu borom gu def na la ci rombal lepp lo xamné no mu ko ligé lo matul islam na mu ko ligé mamam sa ba yalla wacce jëf ci lo kay ñoo tante ñaan ci man du ko mbalem talibé ak ñol makka ali islatu wassalam mu téla sa mare ñene ziyam bolum jabotu mam bolum tubay ab amul jabotu mam sey ibrahim no ne la ziyare bolum kilifa dine ina ci biir rewmi ak biir rew ak kilifa ñan yalla sun borom mu defal en tawfe jena ak tay sey ak cheikhou ahmad bamba kharim ziyam bolé wa kurolo aussi aussi de ornissant so kharim mustafa pour la solidarité islamique batou jamul buy wotu jappalante ak wolante gwan ak yakar la voix de la paix la solidarité et de l'espoir sama ñaari waajo ñan yalla sun borom gudda seni fan wara seni ci yalla sun borom defal len tawfe jena ko defal len sax do tok dam dund ba fekke ñeeruñum jabar gi yepp te ñu bañ sa dal dal sen gëna barkim ñol makka ali islatu wassalam ñan nak ñal ni mbolim waajo yalla sun borom am na man nako yomu nako te sañ nako yalla ñu ko bur yalla defal defal ko mbolim ummatul islam barakatu nabil mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ñan ñi xamete ni yalla sun borom dafa dogal seni waju ju yalla sun borom yermal len seni waju xare len ci aljina gëna ko ñan ñi fi de seni mu tek ñoo bo guddal fa ni waral ci ñu mëna fekke ñeñ ñum jabar yi barke ñol makka ali salatu wassalam dagu bëss la lu opito yi ci problème ñi xamete ñu fa nek ñan yalla sun borom fu gëse ni bop wara seni dagu way tawon ci bir kër yi di yow an qalsa ñor tawat mu ñu sa xalé di dem ku mu ci mën tuddé ko yalla su morom defal tawfé jëna di ko ñaan ñi xamé da ñom la ci xalé té gannaaw ñaan yalla su morom gën leen ci bobu la natt yalla su morom gën leen ci bobu la nek bu xat gën leen nattoti la leen fa yow bepp julit bu fa nek barkem ñor makka ali sallallahu alaihi wasallam ya bay wéran ci ci ma tam téré ba di wal ka nam lolo mo de bon ga tam delu diko ñaan suñu way daw lu ñaan yalla su mborom yu yërem ñu xaré leen ci aljana yi gëna taw yalla su mborom jéggel leen seen ñu ñaan ko jéggel leen seen rëcc rëcc mu salen ci finna Allah mu salen ci safara ak ñu ci wër ma nekk dañ na tu ci maalu te bepp julit bu nekk bu sa nekk ñor makka alayhi salatu wassalam ziya ma mbolim talib yu ci biir ko illa ñu nekk bi ñu ak ñu nekk ci gox yi fa sa nekk te sa bu ñu addu bu nekk ñu ngi ñi baye ñaan yalla su mborom suñu kaddu fekk
Ko dey bañawal ko ci sen animation ta ci sen ci ñu rek ko jantama gu bu leeram do rat na ci and sen bokum tan ñu ñu sen xarit la sen dom la sen jarbat la ki leen bëgg lo jox leen ci mu ngi sonami jobbi ñu mom ma sey rain fa lan fal ba bu muri ñu ko mar ba ko wal muri da ti li ko nu mam mi fe be kenn ko mar ba kaddu gay bay ko fi sen da ci ñu re fe ma ka taxon ti point ci sen kal ko ro ban ri 41 nga 3 den nak serigne touba ge jaakalu ko zerni sambe jeri jallu.

la ilaha illallah

Mamul sa bolé ma wala ni sa luay wax ci mom doyut

nak baye khadim gey jeureujeuf dom ne sunu mam bu su jagne diko hadiya sunu bindu gey mam serigne mbake mohammed mo fi jaron sa ko ko deg bintu johal mako mbole wa mafatul bisri soppe serigne khadim gey yep rek deja ñu ngi len di begge bu wara war sunu ami ko le fay mam serigne modou abdoulaye fandor jeureujeuf serigne yalla jagne khaftanu baye khadim gey ma nga diwana assalam li ñu baye xel serigne khadim sey ci diwana ko banjour mo job ko moteur yal ko serigne massamba ba borom ndong lambay ma ngi diwanu sacre coeur duñu baye xale serigne salim ndjay dal salam ko ki

0: ngaddi yalla ya Zainabou Thiaw Touba mbour way mi ngi jamm sonu ndey am jonne sonu mam jaara puy madam jonne sonu ndey tin fatima la ben ñoo sey lancement sen nouru daal ni Serigne Ousmane Faye Kër mi sax jox na la ci wo mala bu rewer ba sali sen Touba kam
1: jaak
0: diyal ko sa Serigne Mbacke Sarr mon Serigne Saliou jeureujeuf
1: wana
0: ji wana ji

0: ko suñu yaay ba sunu jor diagne ba fallu suñu seigne mbakem suñu ali ya may fay mom seigne mamadou fallu jeureujeuf
1: hozurora
0: sama fatim fay touba toul begina la bu wëreweur sunu yaad borom wala fallu jëlal li

Tasli min bila

0: wallahi ndeysaan na ñaar ñu ci 0602 06 18.
1: Ndeysaan.

Serigne Mbam, Cheikh Ibrahim Mbam,

Bismillahirrahmanirrahim.

La ilaha illallah.

assalamu alaykum xibaar yi dañ koy yaatal ci réseau DTL ñu dessen rek Abdoulaye Samb Cheikh Mbacké Lok Aliou Ndiaye ci cabine technique yi xibaar yi ñu jëkke ko ak Bassirou Diomaye Faye mi nga xamne nak dina jël cadeau suba ci alxames bi ñaar fukki fan ak ñent ci wéru septembre atum 2026 fofé ci New York ci jotay bi ñi wax assemblée générale des Nations Unies nga xamne nak mo nek jurom ñettel fuk ak ben session bi nga xamne nak amal nañ ko mbokki ñu wax ci ki nga xamne modi Lat Diop mi nga xamne nak mo nekkon directeur général bu l'ONAS mom nak gannaaw bi nga xamne ni ay avocat daldi nañu plaider ngir rek ñu daldi def main levée manam justice teggi loxom ci li nga xamne nak modi mbirum bracelet électronique ba lolé nak mu jéna andu ki nga xamne modi Lat Diop nak fum toll ni kon li nga xamne modi bracelet électronique bi dana ko meuna dindi mbokk yi ñu wax ci coupure courant yu tar yi nga xamne nak ñu koy némé ko fepp ci biir Sénégal askan yu bari ci biir ay commune yu fassantiko ci biir Sénégal nak ñom nak ñu koy ñaawlu jaarlé ko ci réseaux sociaux yi ak ci ay média nenañ nak bari na ci ay localité yo xamné ñi nga xamné nak ñoy yëngu ci walu liggéey amna ay galancor yu metti metti yo xamné dal na seen kaw ci jamono ji nga xamné nak dëkk bi dafa metti ba nopi tam ñu dëgmal yenen événement lu melni ouverture école yi mbokk yi ñu wax ci état bu Sénégal ci limuy dépenser wala ci limu dépenser ci jurom ben wër yi ñëk ci atum 2026 bi muy ci loi de finance initiale bi Sénégal nak dépenser na lu tollu ci ñaari jooni ak jurom ñetti témi rek jurom ñaar fuk ak ñent ak lu toftal ci ay milliards ci suñuy koppal digënté janvier ak fin juin ñi wax ni nak li nga xamné nak modi walu li jëm ci walu ay salaire ak li nga xamne nak mo jëm ci walu ay dépenses ordinaires di bu ci dépenses ordinaires yi nak nenañ danaka lu tollu ci ñaari jooni donc ñaari jooni ak témèr ak ñaar may jéglu bax ñaari jooni ak témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben ci milliards lañu consacrer li nga xamne modi dépenses ordinaires yi ñu daldi koy tassare ni lañ ko tassare manam jurom ben témèr ak ñaar fuk ak ben ci milliards dafa jëm ci li nga xamne modi dette bi moy dette bi nga xamne moy dette ci biir réew mi ak li nga xamne nak modi jurom ñaari témèr ak jurom ñaar témèr ak jurom fuk ak jurom ñent ci milliards yo xamne dañu ko jëmé ci walu fayum salaire yi ñi fay nak dem na ci lu tollu ci témèri jooni ak juroom ñen fuk ak juroom ñett lu toftal ñaar témèr ak fanwer ak ñaar ci ay agent ay liggéey kat yu Sénégal ñu wax itam ci dépenses yi nga xamné ci bi légui rek ci loi de finance bi dépenses yi nga xamné nak dafa jëm ci walu capital investissement fi ci public bi daadi nañ wax ni lolé tollu na ci juroom ben témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñett ci milliards buñ ko doon xayma nak ci walu taux d'exécution bi ci 6 mois yi ci témèr bo jël ñaar fuk ak ñent lañ ci tib mbokk yi ñu wax itam ci lenen ab xalé bu ndaw fofé ci Richard Toll tollu ci ñetti at mo ñak bakkanam gannaaw bi nga xamné dafa réeron ay wajuram ci ab digënté 11h ak 16h ñu ko doon wër xale bi nak dekkati dafa tabbi ci ab canal don wuyo ci sante jaxate tolo ci ñetti at bayam don ko wër mu jigi dem sax bu police ak sapeur pompier ngeen ñu jappalé ko mu jina feñ ci ab canal waye ñu fekk ko mu ñak bakkanam fofé ci Richard Toll ñu wax itam ci ab lak bo xamné amna ci talata gi ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru septembre atum 2026 ci bureau inspection régionale du travail fofé ci Dakarou fété fi nga xamné nak modi rue Ramez

nodu ñepp rek di def ndank samonté ak ko de la route def farata ci limu denkané waye def farata ci limu ayetam ba ñepp anando bayiko lolu nak amunu kenn kuñ ci bayyi ñepp lañ ko bolé sédélé bo gisé ma waxé ko nonu talibi dafa cheikh lul kenn motax kon dañuy andano ñun ñep mbollem daara yi ñu dem sukri kanam serigne muntaha mbacke mom suñu mam serigne basirou siaré ko ñaanal ko gudd fan lool gu and ak wër ba yene ji nga xamne amna ko ci liggéeb l'islam bi sama borom defal ko ci lu koy ndort waye lepp rek no and ko ak mom noné lani andando batay ni njitu kër gi président directeur général serigne cheikh mbakim serigne aliou no siaré ko momit ñaanal ko gudd fan lool gu and ak wër ba nga xamné momit yene ji nga xamné amna ko ci liggé mamam bi sama borom defal ko ci lu koy ndort waye lepp no and ko ak mom noni lani nuyo directrice coordinateur yeen ñep no ngi len di nuyu kon nak ci walu kaddu gi alaaji abibullah ndjay la ci walu machine bi no ngi and ak serigne aliou ndjay fegok mam cheikh batay fegok mam cheikh fele ci touba serigne abdallah sam ak ñom fa nekkal waye fele ci lugo serigne cheikh lo ak ñeñu fa nekkal kon yeen ñep rek ñu ngi len di ndokkel ñu ngi len di nuyu waye no ngi len di siaré siaré mbollem ñi nga xamne dañuy bayyi xel daal ji tol bi ak liggey bi waye siaré mbollem ñi nga xamne dañuy xey ci daara yi mba ñu di ci gont dañu tuddu ñenn ñoy yobale ñi ci dess geew kon ñu daara ji ñu ko doré di ci ner fm fi ci tax mi di psm safal karim neek suñu maam soxna aminata lo ñu mbolé wa kër gi ci loxo ya oustaz maam cheikh lañ koy tek waye ñu mbolém ñi xéraawlu ci daara ji lekkalok tol bi ak liggéey bi momit nonu lañuy tuddé ñenn ñu yobalé ñi ci dess geew kon dañ koy doré ci suñu yaay té yaay radio bi soxna mer sek ak mbolém jabotam ak mbolém wa an maris yépp waye di nuyu te siaré bayu radio bi di sunu bay nu ñepp bay balla jeng momit ñong koy nuyu diko siaré siaré mbolém wa Touba ak liko wër momit siaré ko mok jabotam yépp moy borom sanki bi momit courier mu gindi mu nekk ci cornice su daara djelof té moy tali ba jëm dindi di siaré bay bolé loñak ak señu assane jorni ñom di siaré bay alhaji mbay gey ak wa commune ba ñom ñepp fa tabarakallah di nuyu itam tay siaré awa ummi ñom ñom khadim sok ñom si mustafa ak jeex tak ci borom kërëm ak ñom gori ñay ndanan ak mbolem ñi nga xam rek ñi ngay xey ci tol bu bañu difa gont jall ba njaamur ginaa bi nuyote siaré serigne cheikh lo ba nopi siaré ko momit mbolem ñi mu fa nekkal mu tassal nu siar bi ci mbolem ñi xéraawlu ak ñay xey mba ñuy gont ku ci melni ndey mom fatou diom ñom ak ñom ndey xaar ak ñame andal fo ci liggey bi ñepp rek di nuyu nak bu baax wa kër alé ak wa jaajor de yépp njaboti bay magat bay nekk fofu don ak njawru ñom señ pap kontay ñom ak mbolé wa jaajor de yépp ni wa kër alé sam yaay ummi ñong koy nuyu di nuyu bay ousmane di nuyu bay serigne ak badian fatou ñom ak wa kër alé yépp rek ba ñagu reuy di nuyu bu baax alhaji birane lo ajaratu koddu diouf sunu bay serigne basirou gey ak serigne dam ndjay ak mbolé wa kër maam cheikh mbay yépp rek ñu ngi leen di nuyu mbar fall ci xelli ma sayar ndjay ci warak mbay sek ci warak